0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? I just got something on my mind. Well, speak on it, girl.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Ingen vel med meg som satt og blande meg med vann. For ingen vel med meg som satt og blande meg med vann.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 09:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Awesome.
1: Klokka er 11.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.
3: My baby boo, yeah, that's right, I'm talking to you. That's just my baby boo.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag onsdag klokka 9. I'm not into girls, but we can.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen i Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet i Storfjellet over sentrum skal bedre sikkerheten for innbyggerne og vil pågå i over 3 år. Dette er et av Norges største skredsikringsprosjekt. Målet er å gjøre det tryggere å bo i Honningsvåg sentrum. Når tiltakene er på plass, vil 47 boliger være sikret mot snøskred og steinsprang, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Arbeidet startet i forrige uke med transport av utstyr opp i fjellsiden. Dette skjer i stor grad med helikopter fordi terrenget er bratt og det er vanskelig å komme til med utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er både tidligere skredhendelser og kartlegging som viser høy skredfare i området. Flere boliger i Honningsvåg sentrum ligger i et område med betydelig risiko for snøskred. Når tiltakene er ferdige, skal bebyggelsen være sikret i tråd med dagens krav til sikkerhet for boliger. Løsningen som er valgt gir best mulig sikkerhet, samtidig som den er teknisk og økonomisk gjennomførbar, sier Hoseth. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på om lag 160 millioner kroner. NVE dekker 90% av kostnadene, mens Nordkapp kommune bidrar med 10%. I perioden vil det være nødvendig å stenge området av hensyn til sikkerheten, særlig når det pågår helikopterflyging. Vi ber alle som ferdes i området om å respektere sperringer og følge anvisninger fra dem som jobber på stedet, sier Hoseth. Vestfinnmarks rådet reagerer kraftig på beslutningen om å avvikle ordningen med vandrende blodbanker i Finnmark. Rådet ber helse- og omsorgsdepartementet gripe inn. Vi blør ikke saktere i Finnmark. Behovet for rask tilgang til blod er like akutt her som i resten av landet, ofte enda mer kritisk på grunn av avstander og værforhold, sier rådsleder Jan Morten Hansen. Vestfinnmarksrådet representerer kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Med til sammen rundt 43 000 innbyggere har regionen over halvparten av Finnmarks befolkning. Pilotprosjektene med vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg har vært vurdert som svært vellykka. Likevel har Helse Nord besluttet å avvikle ordningen innen 1. august 2026. Ordningen innebærer at lokale blodgivere mobiliseres raskt ved behov, noe som gir en kritisk reserve når transport til sykehus ikke er mulig. Dette er veldokumentert tiltak som har styrket beredskapen og konkrete tilfeller redder liv. Å avvikle det uten dialog med kommunene er svært uheldig, sier Hansen. Når du er en av Finnmarks beste dartspillere, betyr det penger inn på bankkontoen. Stian Øverli Hansens første og andre plass i Finnmarkscup i Nordvågen i helga gir en utbetaling på ca. 6600 kroner. De beste utøverne får utbetaling av penger betalt inn som påmeldingsavgift. Finnmarkscup i Nordvågen ble en gigantisk suksess for Nordkapp dartklubb. Utøveren Jan Peder Harila fortalte om Nordkapp-opplevelsen på Facebook. Sitt i Honningsvåg og vente på Hurtigruta. Tenk over hva man har vært med på i helga. Konkluderer med at Nordkapp har gjennomført beste Finnmarkscup-helg jeg har vært med på. Tilrettelegging for spillerne med transport til lokale, Bellihotell, mat, gjennomføring av Finnmarkscup 3 og 4, konsert på corner med dartfamilien samlet. Helt fantastisk er tilbakemeldingen fra Jan Peder Harila. I helga stoppet tolletaten en estlender som hadde med seg 73 kilo fisk over grensa. Politiet skrev ut forelegg, og vedkommende vedtok forelegget. Tirsdagskveld blir det sommeravslutning for kulturskoleelever i Nordkapp. Det blir konsert på turen. Øystein Skorseth, fagansvarlig i Nordkapp kulturskole, forteller at det er et variert program. Det varierer en del hvor lenge elevene har jobbet med det de skal fremføre for publikum. Barn og unge i Nordkapp får ofte skryt over hvor flink de er på scenen, tør å vise seg frem. Skorseth mener kulturskolen har en del av æra, i tillegg til kulturen som er inngravert i folkesjela i Nordkapp. Nordkapp kulturskole har dessverre vært preget av sykdom på visuelle kunstfag, så det blir ikke vist frem kunst på tirsdagens arrangement. Skorseth lover å komme sterkere tilbake på dette området neste år. Nordkapp kulturskole er en institusjon med mellom 60 og 70 elever, omtrent 30% av elevene i grunnskolen. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre kulturskoler i Norge, og langt høyere enn den nasjonale målsetningen på 10%. Honningsvåg Blandakor har sunget seg fra pub til pub i Litauen, en tur som har gjort koret mer sammensvisa. I tillegg til pubkonserter ble det sunget i en katedral. Lisbeth Johansen forteller at sangene ble mektige i katedralen. Koret skulle delta på en festival, men festivalen ble flyttet etter at billettene var bestilt. Litauen er hjemlandet til korets dirigent, noe som medførte at kormedlemmene ble invitert til dirigentens familie på grillfest. Lisbeth Johansen forteller at det ble en flott sammenkomst, et godt og varmt gjensyn etter at koret besøkte den familien for nøyaktig 10 år siden. Johansen forteller at det er viktig for Honningsvåg Blandakor å reise på turer. Turer som betyr mye for sanggleden. Turene gjør at kormedlemmene har noe å se frem til. Onsdagskveld skal Honningsvåg Blandakor ha konsert i Nordkapp kino. Det er et sammensvisa kor som skal underholde publikum med kjente og kjære sanger. Sanger kor har øvd på siden januar. Honningsvåg Blandakor består av 19 medlemmer. Nordkapp kommune inviterer til folkemøte om nytt helsehus. Møtet blir avholdt hos Nordkapp kino den 15. juni. Det er satt av 2 timer til møte. På møtet blir det orientering fra kommunedirektøren, prosjektlederen til konsulentfirmaet og arkitekt. Nils Toralf Karlsen har spurt Nordkapp kommune om å leie tomt til 2 konteinere. Konteinerne brukes til å lagre fiskerirelatert utstyr, utstyr til både fartøy og redskaper. Noe av utstyret er lagret utendørs i dag, og skades av vær, vind, men også hærverk og tyveri. Det har Nils Toralf Karlsen skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Presis Veidrift ønsker å leie tomt hos Nordkapp kommune. Vi ønsker å leie en tomt for oppføring av strøsand i telt. Dette for å øke kvaliteten på vinterdriften vi tilbyr i kommunen, har Presis Veidrift skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. I helga ble Roger Finjord, kjent i Nordkapp som foredragsholder og daglig leder i Finnmark fotballkrets, valgt til ny skipresident. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå gratulerer Finjord med vervet. Det er mange i Finnmark som kjenner Roger, og enda flere som ikke har kunnet unngå å kjenne til og blitt berørt av hans samfunnsengasjement. Han er en kraft i fotballmiljøet og skimiljøet, og har bidratt med mye stolthet i lokalsamfunnene, sier Bønå i en pressemelding. Norges Skiforbunds nye president, kommer fra Øksfjord i Loppa og er bosatt i Alta. Stig Erling Kristiansen så kampen turn Hammerfest 3, en 50. divisjonskamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Hans oppsummering var «Menn mot gutta». Turn vant 14-1. Pauseresultatet var 5-0. Hammerfest 3 stilte med et veldig ungt lag i Honningsvåg. «Vi var fysisk overlegen», sier Kristiansen om kampen. Han bruker ordet «vi» som tidligere leder i fotballgruppa. Han synes turn spilte god fotball til tider, men kampen ble aldri spennende. Det var for stor forskjell på lagene til det. En underholdende kamp, sier Stig Erling Kristiansen. Ingen deltagere på tippekupongen Heia Turn tippet riktig resultat på kampen Turn Hammerfest 3. En kamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Turn vant 14-1. Ingen av deltagerne var nært det korrekte sluttresultatet. Alle deltagerne tippet turnseier. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Radio Nordkapp og våres magasin i dag, mandag 8. juni 2026. Vi er kun en liten uke unna Nordkapp-festivalen, folkens. Programmet for festivalen ligger på radionordkapp.no, både forsida og festivalsida under kategorien festivaler. Det er bare å starte nedtellinga. Nordkapp-festivalen åpner førstkommende lørdag. Husk radiobingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Alt av informasjon om radiobingo finner du under tjenester på radionordkapp.no. Og det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer i byene og tettstedene. Og ikke minst på radiobingo.no, vel Radio Nordkapps nettbutikk. I dag skal vi høre at skredsikringsarbeidet i Honningsvåg har startet. Honningsvåg Blanda Kor har vært i utlandet og har konsert denne uka. Og det er kulturskoleavslutning i Honningsvåg på tirsdag. Men først litt musikk. Og ja, jeg benytter sjansen å spille litt Andreas Børvik når Andreas Børvik er bortreist. Her er sangen «Oss to».

0: I forrige uke startet skredsikringsarbeid i Honningsvåg. Mange av dem som var i Honningsvåg sentrum hørte lyd av helikopter. Regionsjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth, fortell litt om det dere skal gjøre på Storfjellet.
1: Ja, vi starter jo nå med et større skredsikringsprosjekt som er i Storfjellet da, over sentrum i Honningsvåg. Og det her er jo et prosjekt som ligner ganske mye på tilsvarende skredsikring utført i Longyearbyen på Svalbard, der man setter opp ulike konstruksjoner både for å hindre drift inn av snø og for å stabilisere, sikre den snøen som blir liggende i fjellsida, sånn at ikke den kommer ned og utgjør skade da, mot bebyggelse og liv og helse. Litt sikring av steinsprang er det også.
0: Hvorfor har man valgt den løsningen man har valgt?
1: Ja, nå har man jo vurdert ulike alternativ, og når det gjelder sikring mot snøskred, som det er jo snø som er den naturfaren som utgjør størst fare her i sentrum av Honningsvåg, så er det gjerne denne type konstruksjoner som man bygger når bebyggelsen så ligger så utsatt som den er her. I andre tilfeller så kan det jo være at det kan være aktuelt for eksempel å bygge ulike typer bremsekjegler eller vollkonstruksjoner for å fange opp snøen før den treffer det den ikke bør treffe, men det var ikke mulig her i Honningsvåg, hvor bebyggelseveier er så tett opp i fjellsida mot det området der snøen kommer fra.
0: Og løsninger skal hindre snøskred?
1: Løsninger skal hindre snøskreder og også steinsprang for den bebyggelsen som var utsatt for det.
0: Hvor mange hus i området nytt godt av det her?
1: Det er ca. 50 hus som vi nå sikrer, og så i tillegg er det jo kommunale veier og områder hvor folk ferdes da. Og da snakker vi om på en måte de husene som ikke tilfredsstiller på en måte dagens krav til utbyggingen.
0: Knut Ivar, jeg pratet med to eldre honningsvåginger i formiddag, og de sa at det har aldri gått skred på det her fjellet. Er det noen sånne fremtidsutsikter som dere vet som vi ikke vet?
1: Så her er jo foretatt nå en oppdatert farekartlegging, der vi både tar hensyn til historiske hendelser og også på en måte vurdere hvor stor skred kan bli og hvor langt de her skredene da kan nå. Og det har jo vært flere skredhendelser i Honningsvåg, heldigvis ikke som rammer de husene som sikres nå, men de vurderingene som er foretatt viser jo at her er stor skredfare, og det er jo det som også har utløst prioritering av sikringstiltak her.
0: Blir Storfjellet ødelagt?
1: Altså visuelt så vil det jo bli en endring i forhold til en naturlig fjellside, så det her er jo konstruksjoner som absolutt blir å vises da, men det gjøres jo de tiltakene som kan gjøres for at det her ikke skal bli for dominerende, så vi har jo også tilpasset på en måte hvordan konstruksjonene er og vil bli i forhold til den skjerpa trappa som går opp fjellsida.
0: Hva du tror turistene som besøker Honningsvåg sier?
1: Det jo ikke så lett for meg å si det, men vi kan jo kanskje sammenligne det med situasjonen i Longyearbyen, der ferdigstilte vi jo i fjor omfattende sikringstiltak som er omtrent på størrelse med det som bygges her i Honningsvåg. Og det var jo kanskje frykt for hvordan det her ville oppleves før det ble bygd, og nå etter en tid sånn der oppe, så opplever man jo ikke lenger. Vi får i hvert fall ikke tilbakemelding om mye negative holdninger knyttet opp mot det som er bygda. Så det håper vi nå blir tilfelle også her i Honningsvåg, også for lokalbefolkningen, at det å se opp på fjellsiden med denne type konstruksjoner på en måte gir anskueliggjør trygghet. Da.
0: Er utlendinger vant til sånne her sikringstiltak?
1: Ja, det spørs jo selvfølgelig hvordan land de kommer ifra imellom Europa opp mot fjellområdene der, så er det jo bygd langt flere sånne her type sikringsanlegg enn det vi har her til lands, og ikke bare mot bebyggelse og veier, men dels også mot områder med vinterturisme. Da.
0: Hvordan har Nordkapp kommune kommet så godt ut økonomisk?
1: Det vi legger til grunn en finansieringsmodell her i Nordkapp som vi gjør for andre store sikringsprosjekt. Nå har det variert litt historisk hvor stor andel på en måte kommunene betaler av denne type prosjekt. Tidligere har det vært over mange år 20%, nå er det 10% delfinansiering fra kommunene. Og det som er lagt til grunn også her i Nordkapp kommune. Da.
0: Og fortell litt om kostnadene på prosjektet.
1: Det er et prosjekt som har en totalkostnad på 160 millioner cirka, og så er det en anleggsperiode som vil gå over 3 år, og det vil bli omtrent like kostnader på de 3 årene. Og vi er jo i oppstarten av første år nå da.
0: Blir det mye støy i 3 år?
1: Det blir en god del støy knyttet opp mot både helikopterflyging og boring. Det vil det bli.
0: Forventer du sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet i 3 år, eller er det startfasen som er verst?
1: Ja, jeg vil jo i utgangspunktet tro at det vil være startfasen som vil være verst. Og så vil det selvfølgelig være sånn at vi vil gjøre de tiltak som er mulig å gjennomføre for å redusere ulemper i byggeperioden. Men det er jo omfattende byggearbeid her som vil foregå i de her 3 årene. Og det er jo nært bebyggelse og også da nært sentrum. Og så er jo byggeperioden er jo på den tida av året når det er forhold, ikke forvinterlig og selvfølgelig heller ikke snøskredfare, sånn at det vil jo være intenst i den perioden hvor anleggsarbeidet pågår. De jobber jo 12 timers skift også nå, utgangspunktet mandag til lørdag.
0: Er dere i NVE overrasket over den relativt beskjedne debatten det har vært i Nordkapp om skredsikringsarbeidet?
1: Nei, vi kjenner jo ikke til og kan kanskje vurdere om det har vært en beskjeden debatt eller ikke. Vi har jo også forholdt oss til Nordkapp kommune, som kjører dialogen også ut mot innbyggerne og lokalbefolkningen. Det vi jo så på det folkemøtet som vi hadde i fjor høst, der vi deltok i lag med kommunen, det var jo at det var en god del diskusjon, og det kom synspunkter både for og imot gjennomføringen av prosjektet, og det var jo noe som vi kanskje vurderte i etterkant av det møtet, at man gjerne kunne hatt et sånt type møte også på et tidligere tidspunkt. Nå legger vi opp til å kunne ha mer jevnlig info fremover. Da.
0: Skredsikringsprosessen har pågått i mange år. Er det godt å være i gang?
1: Ja, det er jo godt å være i gang og kunne bidra til at sikkerheten bedres i forhold til en naturfare som virkelig er stor, sånn som her i Honningsvåg. Og det vil jo også være sånn at situasjonen bedres etter hvert som fremdriften pågår. Da. Vi starter jo nå bygginga høyest opp i fjellsida og jobber oss nedover.
0: Klimaendringen, er det noe som medfører at mange kommuner i regionen må få sånne her skredsikringer i årene som kommer?
1: Ja, klimaendringen hensyntas jo i de skredfarevurderingene som gjennomføres på kartleggingssida, og vi erfarer jo også på en måte kanskje et andre type naturfare som nå rammer lokalsamfunnet i forhold til det som har vært tidligere på grunn av klimaendringer og kanskje mer yppigere kortvarige endringer i klimaforholdene. Mindre stabile vintre for eksempel enn det vi har hatt tidligere.
0: Honningsvåg Blandakor har akkurat kommet tilbake til Nordkapp kommune etter en tur i Litauen. Lis Berit Johansen, hva har dere gjort i Litauen?
2: Sånn egentlig så skulle vi på en festival den helga, altså forrige helg. Men når vi hadde bestilt billetter, boket hotell, så viste det seg at vi var flyttet festivalen til helga etter. Så da ble det at vi sang i en stor katedral. Vi sang på pubba. Vi gikk fra pub til pub. Akvile, som er vår dirigent, hun er jo fra Ukmerge, som er utenfor Vilnius. Og der ble vi invitert

0: du skal be, og du skal stå, og du skal be en hel time. Så da gudstjenesten var over, så kom vi frem, og da folk begynte å gå. Helt til vi begynte å synge, så kom de tilbake igjen. Og da var det jo voldsom applaus. De trengte ikke å skjønne noe, for at det var så flott.
1: Artig!
0: Ja, når du synger i en stor katedral, så blir du redd deg selv når du hører stemmen. For den blir så høy. Og så sangen vår ble så voldsom, og den ble så fin.
1: Du spør deg, hva de gjør med koret å få farte på denne måten?
0: Det gjør at vi blir et mer intimt kor. Vi får et bedre samhold. Vi blir bedre kjent med hverandre. Sånn at når vi da kommer hjem, kjenner vi hverandre enda bedre. Og vi har jo fått nye medlemmer som aldri har vært på et tur i Lammås. Og de synes jo det her var stas.
1: Dyrt!
0: Det snakker vi ikke om.
1: Men det er penger som over tid blir samlet inn.
0: Ja. Vi er nødt til å ta sånne turer for å kunne opprettholde en viss sangglede i koret. For uten tur så blir det bare at vi har konserter to ganger i året, og that's it. Så vi må ha noe å se frem til.
1: Og hvorfor Litauen, bortsett fra at dirigenten er derifra?
0: Nei, det var jo først og fremst som vi skulle på den festivalen, som ikke ble noe av. Så det ble helst bare pub til pub da.
1: Konsert i Nordkapp Kino onsdagskveld. For publikum i Honningsvåg hører noe av det dere sang i Litauen?
0: Ja da. Det får de. For å høre alle de sangene som vi sang i Litauen, og mer til.
1: Fortell om konserten onsdagskveld.
0: Det blir en flott, en nydelig konsert hvor vi skal ha med oss tre unge musikere, pluss Olga der selvfølgelig. Og det er jo noe nytt for oss å ta med oss unge folk til å spille. Det er for å innlemme kulturlivet med de unge også.
1: Hvem bør komme på konserten?
0: Ja, alt som kan krype og gå. Kan komme.
1: Hvordan blir da konsert i kinoen?
0: Det er veldig fint å ha det. Vi har jo hatt det før, flere ganger før, og det er jo en liten sal, så det blir jo veldig intimt. Vi blir veldig nært folk, og det tror jeg vi har godt av.
1: Det dere gjorde i Litauen, og det dere skal gjøre i Honningsvåg på onsdag, er det noe dere har øvd på i hele år?
0: Ja, da vi begynte i januar, selv om det her er sanger som vi hadde gjennom år, så må det jo øves på nytt igjen. Så vi har liksom plukket frem ting som har vært gode sanger.
1: Hvordan er stået nå i Honningsvåg blandet kor før konserten på onsdag og etter turen til Litauen?
0: Stået er bare på topp. Vi er jo 19 medlemmer, hvorav 6 menn, og de høres veldig godt. Derfor er vi et godt blandet kor. Så stået er på topp, men vi ønsker jo selvfølgelig flere menn velkommen, flere kvinner velkommen, unge og gamle.
1: Da skal du avslutningsvis få si hva til konserten er på onsdag.
0: Konserten er på kinoen 6:00. Vi har forhåndsspillet på Rocken. Dere kan gjerne komme 5:00. Der er kaffe og kiosken er åpen, så hjertelig velkommen alle sammen.
1: Tirsdag er det sommeravslutning for Nordkapp Kulturskole. Fagansvarlig Øystein Skårseth, er det her vårens vakreste eventyr for alle som liker musikk?
2: Ja, på mange måter så er jo det. Det er jo en veldig fin anledning i lokalmiljøet når kulturskolen har sin årlige sommeravslutning med 50 elever i aksjon på scenen og masse forskjellig musikk og

0: forslag som vi skal vise fram, som vi har jobbet med den siste tiden. Mm, ja, så det jeg langt på vei enig.
1: Er det et viktig arrangement for elevene?
0: Ja, det vil jeg absolutt si, at det viktig, viktig å ha en opptreden. Det viktig for kulturskolen å sette punktum, og det viktig for vårt lokalmiljø å se at kulturskolen i vigør og jobber med ungene og utvikler deres musikalitet og evne til å fremføre musikk og sånn. Det synes jeg er viktig.
1: Mm. Hvor lenge har elevene jobbet med det som blir fremført på tirsdag?
0: Ja, det varierer jo selvfølgelig. Det alt fra noen uker til en del måneder. Du kan si løpet av når vi begynner igjen etter jul, januar, så starter jo for så vidt en del forberedelser, men ting tar jo ikke form før et sånt konsertprogram tar jo form sånn, ja, fra mars og utover mot juni, tenker jeg, sånn i hovedsak. Da begynner det å sette seg, og vi vet litt mer om eksakt hva vi skal gjøre og sånn. Mm. Så det tar tid å øve inn ting. Det tar tid å lære seg å spille instrumenter, og det en ganske tung og tidkrevende oppgave som krever disiplin og konsentrasjon som det kan være utfordrende for noen og enhver i vårt liv i dag hvor vi peppres av informasjon og inntrykk og stimuli fra alle kanter hele tiden. Liksom. Mm. Så på alle måter synes jeg det viktig dette her.
1: Er det innslag på arrangementet som den fagansvarlige i kulturskolen setter ekstra stor pris på?
0: Jeg setter egentlig pris på alle innslagene som skal vises fram. Vi går ikke til et sånt arrangement og sier at her er verdens beste musikere og artister. Det er ikke det som er målet. Målet er å utvikle sidene til hver enkelt elev innenfor de områdene som vi holder på med. Og hver enkelt bringer med seg sin kapasitet og sin evne til å gjøre det de skal. Og det, når de gjør den jobben de gjør, så er det veldig prisverdig, uansett hvilket nivå det er, eller hvor flink man er. Det varierer jo selvfølgelig, både med hvor lenge man har spilt, og hvor gammel man er, og hvordan man griper det hele an. I det hele tatt.
1: Er det en stor variasjon?
0: I programmet? Det er det. Det er alt fra tøff rock and roll til rolig, melodiøs musikk og ulike sjangre. Det er sang, og det er instrumentale innslag, og det er masse forskjellig som skal skje.
1: Barn og unge i Nordkapp får jo ofte skryt for å være flink på scenen, tørre å stå frem. Er dette en av grunnene?
0: Ja, det tror jeg vil si at kulturskolen har spilt en rolle i det opp igjennom. Det er selvfølgelig mange ting som spiller inn. Det er jo fra gammelt av en kultur i Nordkapp kommune med opptredener og show, revy og det ene med det andre som er veldig inngravert i folkesjelen, men at noen holder på med opplæring og innenfor musikk og det å stå på scenen, det bidrar jo, tror jeg, positivt til rekruttering og at ungene også ser voksne som opptrer og er med på forskjellige konserter og alt sånt, det gjør jo at man blir inspirert til å selv bidra og være på scenen. Jeg helt enig, vi får ofte tilbakemeldinger om ja, at det virker som et veldig bra miljø for barn og unge å vokse opp i sånn kulturelt sett. Mm.
1: Så. Blir det også vist frem kunst?
0: Vet du hva? Det den store smerten vi har dette året her, for vi har vært dessverre preget av sykdom på visuelle kunstfag. Så vi har ikke klart å lage en utstilling til denne avslutningen her, og det vi veldig lei oss for. Men vi skal gjøre det vi kan for å komme sterkere tilbake på det området neste år.
1: Øystein Skorseth, du Arsenal-supporter. Det noen elever som kommer til å hedre Arsenal i løpet av forestillingen?
0: Det håper jeg inderlig. Og hvis ikke noen elever gjør det, så får jeg gjøre det selv.
1: Avslutningsvis, fortell litt om Nordkapp Kulturskole.
0: Ja, hva mer skal jeg fortelle nå? Jeg har jo, ja, vi, altså, Nordkapp Kulturskole er jo en institusjon som vi har 60-70 elever nå totalt. Det vil si at vi har vel om lag 30% av elevmassen i grunnskolen, noe som er veldig, veldig bra. Nasjonalt sett så har man et mål om å ha 10% av elevmassen i kulturskolen. Så, og det mange som ikke i nærheten av å klare det. Så det synes jeg veldig bra. Vi driver jo mye på med musikk, har prøvd den siste tiden å satse mer på samspill og sånn. Og så har vi også, som vi jo nettopp var inne på, visuelle kunstfag, som da dessverre har vært sykdomsutsatt dette året her. Men vi har det som tilbud og ønsker å utvikle det også bedre. Ja, historisk sett så har jo Nordkapp Kulturskole gjort masse forskjellige ting opp igjennom, både med store forestillinger og teater og sånn. Det har ikke vært så mye av det de siste årene, men det handler også om at vi færre som drifter kulturskolen, og ja, vi har den kapasiteten vi har nå i disse dager.

Vi hørte Rod Stewart og sangen Sailing. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten har en verdi på 36 000 kroner. I tillegg 7 000 kroner i helt ordinære bingopremier. Det er mulig å vinne 39 500 kroner i spill 4 rekke 3 på lykketallet 33. Bingoblokket får du fortsatt kjøpt på butikker, kiosker og andre kommisjonærer. Det er også mulig å kjøpe radiobingoblokk på radiobingo.no. Hvis du bruker nettet til å kjøpe bingoblokk, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Radiobingo i kveld klokka 21.00, og Radiobingo er Norges artigste spill.

0: Klokka er 16.58.
1: Nordkapp nytt. NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen i Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet i Storfjellet over sentrum skal bedre sikkerheten for innbyggerne og vil pågå i over 3 år. Dette er et av Norges største skredsikringsprosjekt. Målet er å gjøre det tryggere å bo i Honningsvåg sentrum. Når tiltakene er på plass, vil 47 boliger være sikret mot snøskred og steinsprang, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Arbeidet startet i forrige uke med transport av utstyr opp i fjellsiden. Dette skjer i stor grad med helikopter fordi terrenget er bratt og det er vanskelig å komme til med utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er både tidligere skredhendelser og kartlegging som viser høy skredfare i området. Flere boliger i Honningsvåg sentrum ligger i et område med betydelig risiko for snøskred. Når tiltakene er ferdige, skal bebyggelsen være sikret i tråd med dagens krav til sikkerhet for boliger. Løsningen som er valgt gir best mulig sikkerhet, samtidig som den er teknisk og økonomisk gjennomførbar, sier Hoseth. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på om lag 160 millioner kroner. NVE dekker 90% av kostnadene, mens Nordkapp kommune bidrar med 10%. I perioden vil det være nødvendig å stenge området av hensyn til sikkerheten, særlig når det pågår helikopterflyging. Vi ber alle som ferdes i området om å respektere sperringer og følge anvisninger fra dem som jobber på stedet, sier Hoseth. Vestfinnmarks rådet reagerer kraftig på beslutningen om å avvikle ordningen med vandrende blodbanker i Finnmark. Rådet ber helse- og omsorgsdepartementet gripe inn. Vi blør ikke saktere i Finnmark. Behovet for rask tilgang til blod er like akutt her som i resten av landet, ofte enda mer kritisk på grunn av avstand og værforhold, sier rådsleder Jan Morten Hansen. Vestfinnmarksrådet representerer kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Med til sammen rundt 43 000 innbyggere har regionen over halvparten av Finnmarks befolkning. Pilotprosjektene med vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg har vært vurdert som svært vellykka. Likevel har Helse Nord besluttet å avvikle ordningen innen 1. august 2026. Ordningen innebærer at lokale blodgivere mobiliseres raskt ved behov, noe som gir en kritisk reserve når transport til sykehus ikke er mulig. Dette er veldokumentert tiltak som har styrket beredskapen og konkrete tilfeller redder liv. Å avvikle det uten dialog med kommunene er svært uheldig, sier Hansen. Når du er en av Finnmarks beste dartspillere, betyr det penger inn på bankkontoen. Stian Øverli Hansens første og andre plass i Finnmarkscup i Nordvågen i helga gir en utbetaling på ca. 6600 kroner. De beste utøverne får utbetaling av penger betalt inn som påmeldingsavgift. Finnmarkscup i Nordvågen ble en gigantisk suksess for Nordkapp dartklubb. Utøveren Jan Peder Harila fortalte om Nordkapp-opplevelsen på Facebook. Sitt i Honningsvåg og venter på Hurtigruta. Tenk over hva man har vært med på i helga. Konkluderer med at Nordkapp har gjennomført beste Finnmarkscup-helg jeg har vært med på. Tilrettelegging for spillerne med transport til lokalet, Bellihotell, mat, gjennomføring av Finnmarkscup 3 og 4, konsert på corner med dartfamilien samlet. Helt fantastisk er tilbakemeldingen fra Jan Peder Harila. I I helga stoppet tolletaten en estlender som hadde med seg 73 kilo fisk over grensa. Politiet skrev ut forelegg, og vedkommende vedtok forelegget. Tirsdagskveld blir det sommeravslutning for kulturskoleelever i Nordkapp. Det blir konsert på turen. Øystein Skårseth, fagansvarlig i Nordkapp kulturskole, forteller at det er et variert program. Det varierer en del hvor lenge elevene har jobbet med det de skal fremføre for publikum. Barn og unge i Nordkapp får ofte skryt over hvor flink de er på scenen, tør å vise seg frem. Skårseth mener kulturskolen har en del av æra, i tillegg til kulturen som er inngravert i folkesjela i Nordkapp. Nordkapp kulturskole har dessverre vært preget av sykdom på visuelle kunstfag, så det blir ikke vist frem kunst på tirsdagens arrangement. Skårseth lover å komme sterkere tilbake på dette området neste år. Nordkapp kulturskole er en institusjon med mellom 60 og 70 elever, omtrent 30% av elevene i grunnskolen. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre kulturskoler i Norge, og langt høyere enn den nasjonale målsetningen på 10%. Honningsvåg Blandakor har sunget seg fra pub til pub i Litauen, en tur som har gjort koret mer sammensvisa. I tillegg til pubkonserter ble det sunget i en katedral. Lisbeth Johansen forteller at sangene ble mektige i katedralen. Koret skulle delta på en festival, men festivalen ble flyttet etter at billettene var bestilt. Litauen er hjemlandet til korets dirigent, noe som medførte at kormedlemmene ble invitert til dirigentens familie på grillfest. Lisbeth Johansen forteller at det ble en flott sammenkomst, et godt og varmt gjensyn etter at koret besøkte den familien for nøyaktig 10 år siden. Johansen forteller at det er viktig for Honningsvåg Blandakor å reise på turer. Turer som betyr mye for sanggleden. Turene gjør at kormedlemmene har noe å se frem til. Onsdagskveld skal Honningsvåg Blandakor ha konsert i Nordkapp kino. Det er et sammensvisa kor som skal underholde publikum med kjente og kjære sanger. Sanger kor har øvd på siden januar. Honningsvåg Blandakor består av 19 medlemmer. Nordkapp kommune inviterer til folkemøte om nytt helsehus. Møtet blir avholdt hos Nordkapp kino den 15. juni. Det er satt av 2 timer til møte. På møtet blir det orientering fra kommunedirektøren, prosjektlederen til konsulentfirmaet og arkitekt. Nils Toralf Karlsen har spurt Nordkapp kommune om å leie tomt til 2 konteinere. Konteinerne brukes til å lagre fiskerirelatert utstyr, utstyr til både fartøy og redskaper. Noe av utstyret er lagret utendørs i dag, og skades av vær, vind, men også hærverk og tyveri. Det har Nils Toralf Karlsen skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Presis Veidrift ønsker å leie tomt hos Nordkapp kommune. Vi ønsker å leie en tomt for oppføring av strøsand i telt. Dette for å øke kvaliteten på vinterdriften vi tilbyr i kommunen, har Presis Veidrift skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. I helga blir Roger Finjord, kjent i Nordkapp som foredragsholder og daglig leder i Finnmark fotballkrets, valgt til ny skipresident. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå gratulerer Finjord med vervet. Det er mange i Finnmark som kjenner Roger, og enda flere som ikke har kunnet unngå å kjenne til og blitt berørt av hans samfunnsengasjement. Han er en kraft i fotballmiljøet og skimiljøet, og har bidratt med mye stolthet i lokalsamfunnene, sier Bønå i en pressemelding. Norges Skiforbunds nye president, kommer fra Øksfjord i Loppa og bosatt i Alta. Stig Erling Kristiansen så kampen turen Hammerfest 3, en femtedivisjonskamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Hans oppsummering var «Menn mot gutta». Turen vant 14-1. Pauseresultatet var 5-0. Hammerfest 3 stilte med et veldig ungt lag i Honningsvåg. «Vi var fysisk overlegen», sier Kristiansen om kampen. Han bruker ordet «vi» som tidligere leder i fotballgruppa. Han synes turen spilte god fotball til tider, men kampen ble aldri spennende. Det var for stor forskjell på lagene til det. En underholdende kamp, sier Stig Erling Kristiansen. Ingen deltagere på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat på kampen Turen Hammerfest 3. En kamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Turen vant 14-1. Ingen av deltagerne var nært det korrekte sluttresultatet. Alle deltagerne tippet Turens seier. Det var Nordkapp Nytt.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Velkommen til Radio Nordkapp og våres magasin i dag, mandag 8. juni 2026. Vi er kun en liten uke unna Nordkapp-festivalen, folkens. Programmet for festivalen ligger på radionordkapp.no, både forsida og festivalsida under kategorien festivaler. Det er bare å starte nedtellinga. Nordkapp-festivalen åpner førstkommende lørdag. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Alt av informasjon om Radio Bingo finner du under tjenester på radionordkapp.no. Og det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer i byer og tettsteder. Og ikke minst på radiobingo.no, vel Radio Nordkapps nettbutikk. I dag skal vi høre at skredsikringsarbeidet i Honningsvåg har startet. Honningsvåg Blanda Kor har vært i utlandet og har konsert denne uka. Og det er kulturskoleavslutning i Honningsvåg på tirsdag. Men først litt musikk. Og ja, jeg benytter sjansen å spille litt Andreas Børvik når Andreas Børvik er bortreist. Her er sangen «Oss to».

0: I forrige uke startet skredsikringsarbeid i Honningsvåg. Mange av dem som var i Honningsvåg sentrum hørte lyd av helikopter. Regionsjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth, fortell litt om det dere skal gjøre på Storfjellet.
1: Ja, vi startet jo nå med et større skredsikringsprosjekt som i Storfjellet da, over sentrum i Honningsvåg. Og det her er jo et prosjekt som ligner ganske mye på tilsvarende skredsikring utført i Longyearbyen på Svalbard, der man setter opp ulike konstruksjoner både for å hindre drift inn av snø og for å stabilisere, sikre den snøen som blir liggende i fjellsiden, så at ikke den kommer ned og utgjør skade da, mot bebyggelse og liv og helse. Litt sikring av steinsprang er det også.
0: Hvorfor har man valgt den løsningen man har valgt?
1: Ja, nå har man jo vurdert ulike alternativ, og når det gjelder sikring mot snøskred, som det er snø som er den naturfaren som utgjør størst fare her i sentrum av Honningsvåg, så er det gjerne denne type konstruksjoner som man bygger når bebyggelsen så ligger så utsatt som den er her. I andre tilfeller så kan det jo være at det kan være aktuelt for eksempel å bygge ulike typer bremsekjegler eller vollkonstruksjoner for å fange opp snøen før den treffer det den ikke bør treffe, men det var ikke mulig her i Honningsvåg, hvor bebyggelseveier er så tett opp i fjellsiden mot det området der snøen kommer fra.
0: Og løsningen skal hindre snøskred?
1: Løsningen skal hindre snøskreder og også steinsprang for den bebyggelsen som var utsatt for det.
0: Hvor mange hus i området nytt godt av det her?
1: Det er ca. 50 hus som vi nå sikrer, og så i tillegg er det jo kommunale veier og områder hvor folk ferdes da. Og da snakker vi om på en måte de husene som ikke tilfredsstiller på en måte dagens krav til utbygging.
0: Knut Ivar, jeg pratet med to eldre honningsvåginger i formiddag, og de sa at det har aldri gått skred på det her fjellet. Er det noen sånne fremtidsutsikter som dere vet som vi ikke vet?
1: Så her er jo foretatt nå en oppdatert farekartlegging, der vi både tar hensyn til historiske hendelser og også på en måte vurdere hvor stor skred kan bli og hvor langt de her skredene da kan nå. Og det har jo vært flere skredhendelser i Honningsvåg, heldigvis ikke som rammer de husene som sikres nå, men de vurderingene som er foretatt viser jo at her er stor skredfare, og det er jo det som også har utløst prioritering av sikringstiltak her.
0: Blir Storfjellet ødelagt?
1: Altså visuelt så vil det jo bli en endring i forhold til en naturlig fjellside, så det her er jo konstruksjoner som absolutt blir å vises da, men det gjøres jo de tiltakene som kan gjøres for at det her ikke skal bli for dominerende, så vi har jo også tilpasset på en måte hvordan konstruksjonene er og vil bli i forhold til den skjerpa trappa som går opp fjellsida.
0: Hva du tror turistene som besøker Honningsvåg sier?
1: Det jo ikke så lett for meg å si det, men vi kan jo kanskje sammenligne det med situasjonen i Longyearbyen, der ferdigstilte vi jo i fjor omfattende sikringstiltak som er omtrent på størrelse med det som bygges her i Honningsvåg. Og det var jo kanskje frykt for hvordan det her ville oppleves før det ble bygd, og nå etter en tid sånn der oppe, så opplever man jo ikke lenger. Vi får i hvert fall ikke tilbakemelding om mye negative holdninger knyttet opp mot det som er bygd. Så det håper vi nå blir tilfellet også her i Honningsvåg, og også for lokalbefolkningen, at det å se opp på fjellsiden med denne type konstruksjoner på en måte gir anskueliggjør trygghet. Da.
0: Er utlendinger vant til sånne her sikringstiltak?
1: Ja, det spørs jo selvfølgelig hvilken land de kommer ifra mellom Europa opp mot fjellområdene der, så er det jo bygd langt flere sånne her type sikringsanlegg enn det vi har her til lands. Og ikke bare mot bebyggelse og veier, men dels også mot områder med vinterturisme. Da.
0: Hvordan har Nordkapp kommune kommet så godt ut økonomisk?
1: Vi legger til grunn en finansieringsmodell her i Nordkapp som vi gjør for andre store sikringsprosjekter. Nå har det variert litt historisk hvor stor andel på en måte kommunene betaler av denne type prosjekt. Tidligere har det vært over mange år 20%, nå er det 10% delfinansiering fra kommunene. Og det som er lagt til grunn også her i Nordkapp kommune. Da.
0: Og fortell litt om kostnadene på prosjektet.
1: Det er et prosjekt som har en totalkostnad på 160 millioner cirka, og så er det en anleggsperiode som vil gå over 3 år, og det vil bli omtrent like kostnader på de 3 årene. Og vi er jo i oppstarten av første år nå. Da.
0: Blir det mye støy i 3 år?
1: Det blir en god del støy knyttet opp mot både helikopterflyging og boring. Det vil det bli.
0: Forventer du sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet i 3 år, eller er det startfasen som er verst?
1: Ja, jeg vil jo i utgangspunktet tro at det vil være startfasen som vil være verst. Og så vil det jo selvfølgelig være sånn at vi vil gjøre de tiltak som er mulige å gjennomføre for å redusere ulemper i byggeperioden. Men det er jo omfattende byggearbeid her som vil foregå i de her 3 årene. Og det er jo nært bebyggelse og også da nært sentrum. Og så er jo byggeperioden er jo på den tida av året når det er forhold, ikke forvinterlig og selvfølgelig heller ikke snøskredfare, sånn at det vil jo være intenst i den perioden hvor anleggsarbeidet pågår. De jobber jo 12 timers skift også nå, i utgangspunktet mandag til lørdag.
0: Er dere i NVE overrasket over den relativt beskjedne debatten det har vært i Nordkapp om skredsikringsarbeidet?
1: Nei, vi kjenner jo ikke til og kan kanskje vurdere om det har vært en beskjeden debatt eller ikke. Vi har jo også forholdt oss til Nordkapp kommune, som kjører dialogen også ut mot innbyggerne og lokalbefolkningen. Det vi jo så på det folkemøtet som vi hadde i fjor høst, der vi deltok i lag med kommunen, det var jo at det var en god del diskusjon, og det kom synspunkter både for og imot gjennomføringen av prosjektet, og det var jo noe som vi kanskje vurderte i etterkant av det møtet, at man gjerne kunne hatt et sånt type møte også på et tidligere tidspunkt. Nå legger vi opp til å kunne ha mer jevnlig info fremover. Da.
0: Skredsikringsprosessen har pågått i mange år. Er det godt å være i gang?
1: Ja, det er jo godt å være i gang og kunne bidra til at sikkerheten bedres i forhold til en naturfare som virkelig er stor, sånn som her i Honningsvåg. Og det vil jo også være sånn at situasjonen bedres etter hvert som fremdriften pågår. Da. Vi starter jo nå bygginga høyest opp i fjellsida og jobber oss nedover.
0: Klimaendringen, er det noe som medfører at mange kommuner i regionen må få sånne her skredsikringer i årene som kommer?
1: Ja, klimaendringen hensyntas jo i de skredfarevurderingene som gjennomføres på kartleggingssida, og vi erfarer jo også på en måte kanskje et andre type naturfare som nå rammer lokalsamfunnet i forhold til det som har vært tidligere på grunn av klimaendringer og kanskje mer yppigere kortvarige endringer i klimaforholdene. Mindre stabile vintre, for eksempel, enn det vi har hatt tidligere.
0: Honningsvåg Blanda Kor har akkurat kommet tilbake til Nordkapp kommune etter en tur i Litauen. Lis Berit Johansen, hva har dere gjort i Litauen?
2: Sånn egentlig så skulle vi på en festival den helga, altså forrige helg. Men når vi hadde bestilt billetter, boket hotell, så visste jeg at vi hadde flyttet festivalen til helga etter. Så da ble det at vi sang i en stor katedral. Vi sang på pubba. Vi gikk fra pub til pub. Akvile, som er vår dirigent, hun er jo fra Ukmerge, som er utenfor Vilnius. Og der ble vi invitert hjem til familien, hele gjengen, på grillfest. Det var stort. Det var et godt og varmt gjensyn, for vi har vært der for nøyaktig 10 år siden. Så det her var nesten som om man kommer hjem.
0: Var dirigenten fornøyd med at dere besøkte hjemlandet?
2: Ja, det er klart, for at hun ser jo ikke sin mamma så veldig ofte. Så det her var jo veldig bra, og mammaen koset seg voldsomt i lag med oss.
0: Når dere sang, forsto publikum hva dere sang?
2: Vi kom jo til en gudstjeneste. Og den er jo veldig omfattende, både når du skal be, og du skal stå, og du skal be en hel time. Så da gudstjenesten var over, så kom vi frem, og da folk begynte å gå. Helt til vi begynte å synge, så kom den tilbake igjen. Og da var det jo voldsomt applaus. De trengte ikke å skjønne noe, for at det var så flott.
0: Artig!
2: Ja, når du sanger i en stor katedral, så blir du redd deg selv når du hører stemmen. For den blir så høy. Så sangen vår ble så voldsom, og den ble så fin.
0: Du spør, hva det gjør med koret å få fartet på denne måten?
2: det gjør at vi blir et mer intimt kor. Vi får et bedre samhold. Vi blir bedre kjent med hverandre. Sånn at når vi da kommer hjem, kjenner vi hverandre enda bedre. Og vi har jo fått nye medlemmer som aldri har vært på et tur i lag med oss. Og de synes jo det her var stas.
0: Dyrt!
2: Det snakker vi ikke om.
0: Men det er penger som over tid blir samlet inn.
2: Ja. Vi er nødt til å ta sånne turer for å kunne opprettholde en viss sangglede i koret. For uten tur så blir det bare at vi har konserter to ganger i året, that's it. Så vi må ha noe å se frem til.
0: Og hvorfor Litauen, bortsett fra at dirigenten er derifra?
2: Nei, det var jo først og fremst som vi skulle på den festivalen, som ikke ble noe av.

0: livet med de unge også.
1: Hvem bør komme på konserten?
0: Ja, alt som kan krype og gå, kan komme.
1: Hvordan blir det å ha konsert I kinoen?
0: Det veldig fint å ha det. Vi har jo hatt det før, flere ganger før, og det jo en liten sal, så det blir jo veldig intimt. Vi blir veldig nært folk, og det tror jeg vi har godt av.
1: Det dere gjorde I Litauen, og det dere skal gjøre I Honningsvåg på onsdag, det noe dere har øvd på I hele år?
0: Ja, da vi begynte I januar, selv om det her sanger som vi hadde gjennom år, så må det jo øves på nytt igjen. Så vi har liksom plukket frem ting som har vært gode sanger.
1: Hvordan stået nå I Honningsvåg Blandet Kor før konserten på onsdag og etter turen til Litauen?
0: Stået bare på topp. Vi jo 19 medlemmer, hvorav 6 menn. Og de høres veldig godt. Derfor vi har et godt blandet kor. Så stået på topp, men vi ønsker jo selvfølgelig flere menn. Velkommen. Flere kvinner. Velkommen. Unge og gamle.
1: Da skal du avslutningsvis få si hva til konserten på onsdag.
0: Konserten på kinoen klokken 6. Vi har forhåndsbillett på rocken. Dere kan gjerne komme klokka 5. Der kaffe og kiosken åpen, så hjertelig velkommen alle sammen.
1: Tirsdag det sommeravslutning for Nordkapp Kulturskole. Fagansvarlig Øystein Skårseth, det her vårens vakreste eventyr for alle som liker musikk?
2: Ja, på mange måter så jo det. Det jo en veldig fin anledning I lokalmiljøet når kulturskolen har sin årlige sommeravslutning med ja, 50 rever I aksjon på scenen og masse forskjellig musikk og ja, innslag som vi skal vise frem, som vi har jobbet med den siste tiden. Mm, ja, så det langt på vei enig I.
1: Det et viktig arrangement for elevene?
2: Ja, det vil jeg absolutt si, at det viktig å ha en opptreden. Det viktig for kulturskolen å sette punktum, og det viktig for vårt lokalmiljø å se at kulturskolen I vigør og jobber med ungene og utvikler deres musikalitet og evne til å fremføre musikk og sånn. Det synes jeg viktig.
1: Mm. Hvor lenge har elevene jobbet med det som blir fremført på tirsdag?
2: Ja, det varierer jo selvfølgelig. Det alt fra noen uker til en del måneder, kan si løpet av når vi begynner igjen etter jul I januar, så starter jo for så vidt en del forberedelser, men ting tar jo ikke form før et sånt konsertprogram tar jo form sånn, ja, fra mars og utover mot juni, tenker jeg, sånn I hovedsak. Da begynner det å sette seg, og ja, vi vet litt mer om eksakt hva vi skal gjøre og sånn. Mm. Så det tar tid å øve inn ting. Det tar tid å lære seg å spille instrumenter, og det en ganske tung og tidkrevende oppgave som krever disiplin og konsentrasjon som det kan være utfordrende for noen og enhver i vårt liv I dag hvor vi peppres av informasjon og inntrykk og stimuli fra alle kanter hele tiden. Liksom. Mm. Så på alle måter synes jeg det viktig dette her.
1: Det innslag på arrangementet som den fagansvarlige I kulturskolen setter ekstra stor pris på?
2: jeg setter egentlig pris på alle innslagene som skal

0: vises fram. Vi går ikke til et sånt arrangement og sier at her er verdens beste musikere og artister. Det er ikke det som er målet. Målet er å utvikle sidene til hver enkelt elev innenfor de områdene som vi holder på med. Og hver enkelt bringer med seg sin, ja, sin kapasitet og sin evne til å gjøre det de skal, og det, når de gjør den jobben de gjør, så er det veldig prisverdig, uansett hvilket nivå det er, eller ja, hvor flink man er. Det varierer jo selvfølgelig, både med hvor lenge man har spilt, og hvor gammel man er, og ja, hvordan man griper det hele an, i det hele tatt.
1: Er det stor variasjon?
0: I programmet? Det er det. Det er alt fra tøff rock and roll til rolig, melodiøs musikk og ulike sjangre. Det er sang, og det er instrumentale innslag, og det er ja, masse forskjellig som skal skje.
1: Barn og unge i Nordkapp får jo ofte skryt for å være flink på scenen, tørre å stå frem. Er dette en av grunnene?
0: Ja, det tror jeg vil si at kulturskolen har spilt en rolle i det opp igjennom. Det er selvfølgelig mange ting som spiller inn. Det er jo fra gammelt av en kultur i Nordkapp kommune med opptredener og show, revy og det ene og det andre som er veldig inngravert i folkesjelen. Men at noen holder på med opplæring og innenfor musikk og det å stå på scenen, det bidrar jo, tror jeg, positivt til rekruttering, og at ungene også ser voksne som opptrer og er med på forskjellige konserter og alt sånt, det gjør jo at man blir inspirert til å selv bidra og være på scenen. Jeg er helt enig med det. Vi får ofte tilbakemeldinger om ja, at det virker som et veldig bra miljø for barn og unge å vokse opp i sånn en kulturelt sett.
1: Så. Blir det også vist frem kunst?
0: Vet du hva? Det er den store smerten vi har dette året her, for vi har vært dessverre preget av sykdom på visuelle kunstfag, så vi har ikke klart å lage en utstilling til denne avslutningen her, og det er vi veldig lei oss for, men vi skal gjøre det vi kan for å komme sterkere tilbake på det området neste år.
1: Øystein Skorseth, du er Arsenal-supporter. Er det noen elever som kommer til å hedre Arsenal i løpet av forestillingen?
0: Det håper jeg inderlig. Og hvis ikke noen elever gjør det, så får jeg gjøre det selv.
1: Avslutningsvis, fortell litt om Nordkapp Kulturskole.
0: Ja, hva mer skal jeg fortelle nå? Jeg har jo, ja, vi, altså, Nordkapp Kulturskole er jo en institusjon som vi har 60-70 elever nå totalt. Det vil si at vi har vel om lag 30% av elevmassen i grunnskolen, noe som er veldig, veldig bra. Nasjonalt sett så har man et mål om å ha 10% av elevmassen i kulturskolen, så, og det er mange som ikke er i nærheten av å klare det. Så det synes jeg er veldig bra. Vi driver jo mye på med musikk, har prøvd den siste tiden å satse mer på samspill og sånn. Og så har vi også, som vi jo nettopp var inne på, visuelle kunstfag, som da dessverre har vært sykdomsutsatt dette året her. Men vi har det som tilbud og ønsker å utvikle det også bedre. Ja, historisk sett så har jo Nordkapp Kulturskole gjort masse forskjellige ting opp igjennom, både med store forestillinger og teater og sånn. Det har ikke vært så mye av det de siste årene, men det handler også om at vi færre som drifter kulturskolen, og ja, vi har den kapasiteten vi har nå i disse dager.
1: Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten har en verdi på 36 000 kroner. I tillegg 7 000 kroner i helt ordinære bingopremier. Det mulig å vinne 39 500 kroner i spill 4 rekke 3 på lykketallet 33. Bingoblokket får du fortsatt kjøpt på butikker, Toska og andre kommisjonærer. Det også mulig å kjøpe Radio Bingo Blokk på radiobingo.no. Hvis du bruker nettet til å kjøpe Bingo Blokk, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Radio Bingo i kveld klokka 21.00, og Radio Bingo er Norges artigste spill.
2: Klokka 17.48.
1: Nordkapp nytt. NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen i Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet i Storfjellet over sentrum skal bedre sikkerheten for innbyggerne og vil pågå i over 3 år. Dette et av Norges største skredsikringsprosjekt. Målet å gjøre det tryggere å bo i Honningsvåg sentrum. Når tiltakene på plass, vil 47 boliger være sikret mot snøskred og steinsprang, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Arbeidet startet i forrige uke med transport av utstyr opp i fjellsiden. Dette skjer i stor grad med helikopter fordi terrenget bratt og det vanskelig å komme til med utstyr. Bakgrunnen for prosjektet både tidligere skredhendelser og kartlegging som viser høy skredfare i området. Flere boliger i Honningsvåg sentrum ligger et område med betydelig risiko for snøskred. Når tiltakene ferdig, skal bebyggelsen være sikret i tråd med dagens krav til sikkerhet for boliger. Løsningen som valgt gir best mulig sikkerhet, samtidig som den teknisk og økonomisk gjennomførbar, sier Hoseth. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på om lag 160 millioner kroner. NVE dekker 90% av kostnadene, mens Nordkapp kommune bidrar med 10%. I perioden vil det være nødvendig å stenge området av hensyn til sikkerheten. Særlig når det pågår helikopterflyging. Vi ber alle som ferdes i området om å respektere sperringer og følge anvisninger fra dem som jobber på stedet, sier Hoseth. Vestfinnmarks rådet reagerer kraftig på beslutningen om å avvikle ordningen med vandrende blodbanker i Finnmark. Rådet ber helse- og omsorgsdepartementet gripe inn. Vi blør ikke saktere i Finnmark. Behovet for rask tilgang til blod like akutt her som i resten av landet, ofte enda mer kritisk på grunn av avstand og værforhold, sier rådsleder Jan Morten Hansen. Vestfinnmarks rådet representerer kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Med til sammen rundt 43 000 innbyggere har regionen over halvparten av Finnmarks befolkning. Pilotprosjektene med vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg har vært vurdert som svært vellykka. Likevel har Helse Nord besluttet å avvikle ordningen innen 1. august 2026. Ordningen innebærer at lokale blodgivere mobiliseres raskt ved behov, noe som gir en kritisk reserve når transport til sykehus ikke mulig. Dette veldokumentert tiltak som har styrket beredskapen og konkrete tilfeller redder liv. Å avvikle det uten dialog med kommunene svært uheldig, sier Hansen. Når du en av Finnmarks beste dartspillere, betyr det penger inn på bankkontoen. Stian Øverli Hansens første og andre plass i Finnmarkscup i Nordvågen i helga gir en utbetaling på ca. 6600 kroner. De beste utøverne får utbetaling av penger betalt inn som påmeldingsavgift. Finnmarkscup i Nordvågen ble en gigantisk suksess for Nordkapp dartklubb. Utøveren Jan Peder Harila fortalte om Nordkapp-opplevelsen på Facebook. Sitt i Honningsvåg og vente på Hurtigruta. Tenk over hva man har vært med på i helga. Konkludere med at Nordkapp har gjennomført beste Finnmarkscup-helg jeg har vært med på. Tilrettelegging for spillerne med transport til lokale, Belly-hotell, mat, gjennomføring av Finnmarkscup 3 og 4, konsert på corner med dartfamilien samlet. Helt fantastisk er tilbakemeldingen fra Jan Peder Harila. I helga stoppet tolletaten en estlender som hadde med seg 73 kilo fisk over grensa. Politiet skrev ut forelegg, og vedkommende vedtok forelegget. Tirsdagskveld blir det sommeravslutning for kulturskoleelever i Nordkapp. Det blir konsert på turen. Øystein Skårseth, fagansvarlig i Nordkapp kulturskole, forteller at det er et variert program. Det varierer en del hvor lenge elevene har jobbet med det de skal fremføre for publikum. Barn og unge i Nordkapp får ofte skryt over hvor flink de er på scenen, tør å vise seg frem. Skårseth mener kulturskolen har en del av æra, i tillegg til kulturen som er inngravert i folkesjela i Nordkapp. Nordkapp kulturskole har dessverre vært preget av sykdom på visuelle kunstfag, så det blir ikke vist frem kunst på tirsdagens arrangement. Skårseth lover å komme sterkere tilbake på dette området neste år. Nordkapp kulturskole er en institusjon med mellom 60 og 70 elever, omtrent 30% av elevene i grunnskolen. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre kulturskoler i Norge, og langt høyere enn den nasjonale målsetningen på 10%. Honningsvåg Blandakor har sunget seg fra pub til pub i Litauen, en tur som har gjort koret mer sammensvisa. I tillegg til pubkonserter ble det sunget i en katedral. Lisbeth Johansen forteller at sangene ble mektige i katedralen. Koret skulle delta på en festival, men festivalen ble flyttet etter at billettene var bestilt. Litauen er hjemlandet til korets dirigent, noe som medførte at kormedlemmene ble invitert til dirigentens familie på grillfest. Lisbeth Johansen forteller at det ble en flott sammenkomst, et godt og varmt gjensyn etter at koret besøkte den familien for nøyaktig 10 år siden. Johansen forteller at det er viktig for Honningsvåg Blandakor å reise på turer. Turer som betyr mye for sanggleden. Turene gjør at kormedlemmene har noe å se frem til. Onsdagskveld skal Honningsvåg Blandakor ha konsert i Nordkapp Kino. Det er et sammensvisa kor som skal underholde publikum med kjente og kjære sanger. Sanger kor har øvd på siden januar. Honningsvåg Blandakor består av 19 medlemmer. Nordkapp kommune inviterer til folkemøte om nytt helsehus. Møtet blir avholdt hos Nordkapp Kino den 15. juni. Det er satt av 2 timer til møte. På møtet blir det orientering fra kommunedirektøren, prosjektlederen til konsulentfirmaet og arkitekt. Nils Toralf Karlsen har spurt Nordkapp kommune om å leie tomt til 2 konteinere. Konteinerne brukes til å lagre fiskerirelatert utstyr, utstyr til både fartøy og redskaper. Noe av utstyret er lagret utendørs i dag, og skades av vær, vind, men også hærverk og tyveri. Det har Nils Toralf Karlsen skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Presis Veidrift ønsker å leie tomt hos Nordkapp kommune. Vi ønsker å leie en tomt for oppføring av strøsand i telt. Dette for å øke kvaliteten på vinterdriften vi tilbyr i kommunen, har Presis Veidrift skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. I helga ble Roger Finjord, kjent i Nordkapp som foredragsholder og daglig leder i Finnmark fotballkrets, valgt til ny skipresident. Fylkesordfører Hans Jakob Bønå gratulerer Finjord med vervet. Det er mange i Finnmark som kjenner Roger, og enda flere som ikke har kunnet unngå å kjenne til og blitt berørt av hans samfunnsengasjement. Han er en kraft i fotballmiljøet og skimiljøet, og har bidratt med mye stolthet i lokalsamfunnene, sier Bønå i en pressemelding. Norges Skiforbunds nye president kommer fra Øksfjord i Loppa og er bosatt i Alta. Stig Erling Kristiansen så kampen turn Hammerfest 3, en 50. divisjonskamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Hans oppsummering var «Menn mot gutta». Turn vant 14-1. Pauseresultatet var 5-0. Hammerfest 3 stilte med et veldig ungt lag i Honningsvåg. «Vi var fysisk overlegen», sier Kristiansen om kampen. Han bruker ordet «vi» som tidligere leder i fotballgruppa. Han synes turen spilte god fotball til tider, men kampen ble aldri spennende. Det var for stor forskjell på lagene til det. En underholdende kamp, sier Stig Erling Kristiansen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turn tippet riktig resultat på kampen Turn Hammerfest 3, en kamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Turn vant 14-1. Ingen av deltakerne var nært det korrekte sluttresultatet. Alle deltakerne tippet turnseier. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Derfor har han ordnet den veien.
1: Tanti til er sånne garvistan tangeno.
0: Vi leser vers 7.
1: Det vil åka tjitje versa.
0: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
1: Du belgen bokte Jakob og Ipmel, skjadde sike vagnat, ja hestat losse snakkar i det.
0: Når Herren kommer igjen,
1: går Herra borta fast din rot og låta.
0: Da står det noe her om hvordan det skal gå de som venter seg bort ifra han.
1: Da kjødjo jo sin bidra må sin kunalega månake jorgaleke herre seret.
0: De som stred imot Herren.
1: Siga sorte herre veste.
0: Eller de som trådte ned i Jerusalem.
1: Da jo siga dolme våles Jerusalem.
0: Da skal Herren tre frem i glans.
1: Da lega herre kjære våre siste bort i hodan.
0: Slik taler Guds ord om igjen og om igjen.
1: Dandakka sarno ytmile satni ådasis ja ådasis.
0: Det tales om noe som skal gå ut i Sionfjellet.
1: Da at sarno jo boi, at det jo om i alle gamana holg og Sion av varis.
0: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
1: Da sarno jo bo hirma holg og mig, det jo spere mia adeskjema faldit av vestet.
0: Vi leser videre versene 8-10.
1: Ja, vi låka gautse fjerse slå av versi.
0: De må alle frykte, Gud. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen. Jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
1: Don hirmalas leton. Jeg gi mahta bissut du. Må du i åda stalle. Dallan adon. Godon shotat morrai almis gula titon duomo jednam bala ja jaskodi go ipmil chenchili duomo varas bestin varas buot lojes olmo jednam alde.
0: Vi leser de to versene som er igjen.
1: Ja, vi låka tanko ekte vi er som all her vel i das.
0: Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Gi løfter til Herren deres Gud, og la ham få det dere har lovet. Folk skal komme fra alle kanter med gaver til den frykt inngydende Gud. Han bøyer fyrst og stolte sinn, og jordens konger må frykte for ham.
1: Da skal Olmo Mordre raka dutne ramadusa Gordosamos Mordin buhkanasta ton jätsat Tohke lohpadusa ja makse herrei din ipmi lasadet si buhka kuudeles subirra galge bukti tänne Hirma Lodji Otteldal.
0: For den store dag er kommet.
1: Da nå da større bæg vil jeg bort den.
0: Og hvem kan da bli stående?
1: God sarte bis, sarte vel dalle, skjøddet bis og vodjan.
0: Slik spør åpenbaringsboken.
1: Da han lakker gjerre almost og skirje.
0: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
1: Ja, herre girgis det lakkar fastad og smiket i.
0: Den som kommer til meg, sier Herren.
1: Da gode bohta morosa djelka, herre.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Manna eller åkta dyra skanka. Mot å manna bukta må ikke eibe du seg. Manet lett herre atteldat, lokom i sand med gudgis. Salema, kjøkvektere kjøkje, gwen med tvers. Eda la Salema gudens elekka. Ofte gjør det seg i Bibelen, le møtels hanna ja elkana byrra, gett åkje bare bærtene sammøl. Da skal hun mye mye, ofte det er deres ås i mye gøske mæne, jeg vet det mye åkta vått i. Anna råkade alla den lakai ippmili. Medan vi gavna fått sammelgudgis fått skapittes kvekter kyrkket kvekter gafset verissi. Den partna tja herre må råkade allin. Ja, herre åtti munje maimun sås anohin. Hon måtte at den så herre båt dig baby maison elle. Sån la anohovun herre varas. Deli Hanna Råks. Samuel delades fort, lika hoj är det namers. Men jeg let meg og gjør det ikke sin, da la herre åpne det. Herre la oske det midt i de vannet mitt, der står det jeg det her la stå inn. Er det navnet ikke om mann at les mava, jeg har ordet råftes. Mitt i det la adjøven åldsfeste, så raket de på det på jeg skjedde den veier å få det. Sikker sin romers lasj, Silulas ja voingalas av denne medafos. Tavia sjadde på vetning og efterstodet at det så i ebenaks raket et okkala sjoft og gosmanet og jbori vodu ja bori arvui. Men gi mjette er det, men min kollega tatjat, da hei dakat manet demet vesta. Et ovdet at min og jeg skjer sin rætja morsøjon, le ånden auki. De veik og hos er ektøy. Mai manet ogst era søjn. Nå TVs, videofilmer, blæring. Jeg bort deg og da eiket hans avn og sitt kjøyda. Mot å iske så kjøy hit at de arvøy. Våre dogtøy og da merkøy gjør ofte. Du vasa hos seg, mai manna og adjo manna vodder oftus. Da hadde nana, ja biste vars vodo, manna bætte eik elli mi. Mannan la ånmars tjotnun røktui, annars etna jahtjai. Måtte båt manna ferdigt mannat i spyrki med prosessa tjada. Jeg er nærmest et roft og ektøy. Det er prosesset satt av meldingsbuktet ålo hastet lov seg. Vi gøyper det ålo hjelpemeles for det vannet vi bjæres. Det er prosesset gøyske meg ålo må gjelde en øyne.

si mener at han ikke mister sorgabelle identiteter. Men at det blir ikke åpnet at det må lenge da må han nøyde. Ja, at det er kvabba det er jo lett kjønn det er la børre hjemme av så løs at det er lett kjønn det er nøyde. Denne lærer børre at det mener slags ikke etni ahtji milja solakosis. Ofte er ikke det du har vært at det er alle mest mann eller bare åkte av at det vannet vi gjør. Ikke det er noe dag på slags man ollo manna ogni etni ahtji. Mot å din ogni og galt igjen å sjekke av den åndene. Det er kanskje ogni og galt det du skal at de bor i og er med døde vannet vi da, gjelder ikke ollo er det oftest. Mot du skal ikke gjøre sitt med mann eller bare mos. Det er åttende og ene at det bor på hos mennene lærer og et nye ahtje lærer mennene oftest. Så ikke ånden lager at gjør det gjerne dødt og gøy. Mennene der på seg er det så lakosis gjen som går videre. Det er gjen som identifiserer. Ja, alkos lærer et nye ahtje gjelder så mye lærer av det går. Denne leie etni ja ahtje rolla, det er jo lagt inn våk i. Hvor det er allers mannei, ja da står fast auken, båt sevodaki. Det er mye gul at det er fast mannei laulen, ja hvor det er laulet ofte er mannei sammen. Jesus rakkes det båt mannei.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Oktogobarga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gotelemas Johannes gastasjegi, matte egin, ledai vostamotse gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas, ja som bovdis og egias orron sadjai. Andreas, ja moton så ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Der det er Andreas at det er Jesus kan bære både profeter til kjellen, som det øynene så, som det gullene så sarnomme, og du lars æsje i bære. Ja, så gjorde det at det var ferdig så velja, Simon, meg bæsat gullet. Da han går sånne eit av Simona, det delka sånn. Men det gav noen Messias, Messias, da det er Kristus, gen ippmil le voidan gona gasan. Både delenag og deike, be som å kjeit unge, gida le. Jesus gjerstes da Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas, mi le da semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asag og Betsaias, Galilea jævrin lakka sin. Semma Gapogis, Asa Filip Mai. Jesus valga dokko. Som djeiva Filip. Jesus gjerra sos at igo valga so farroi. Filipas gavna Nathaniel, ja moitala sunje Jesus abirra. Jego Nathaniel oina Jesusa, til zelka son. Da le ippmer barne, da le Israel gåna gass. Den lakkei, da det gæva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadje ula Galilea javre gaddis, som også dakkar ikkjat, gedat og båt visot gåvit, var besat le sos lote. Da eitsa som gokte gålebivdi, ge eidule på firmis oppmomme, jeg som kjørvo sodnjo i det. Kjørvo må, det daga må doden og olmorsbiv din. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galga var gå så i gåde litt båt, ja kjørvo så. Jo, må han dovde så. I sånne amas olmors. Millet ost i batsjat. Både stall eito, må gå det båt bivdu bjerga sin, ja volges og farroi. Vi har dobles, og en av Jesus vil gå til gålebivdi, eller på firme i kiktime mot å fadna sis. Det er på Jakob og Johannes, så bedre hos barnet. Jesus kjørvo, de går til en mai. Jeg bare så i sås igjen, jeg bare gediger staden, mot å godige sikke ærtiske, jeg bare gid, gitt lærte fadna sis. Jeg kjørvo legger Jesus sa. Petri og Johannes hadde gått båret mot oss til bachan, da neige, hvor så ofte sparget jeg av Jesus sin. Da smanger velger Jesus skokten opp i lokket mette i egid. Så gikk jeg alle så lukte, som går til da sin, apostelen. Da le æren om meg sadd at ålmatt. Da vi gikk til mette i egid, gebyrde meg jo, le gullene, le de der gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det legger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja, Judas, Iskariot. I og Gokot, Råkadal, Jesus, overgå som velje sin. Da stod godt ikke sånn, sier Tjokkai, ja, Volga har sin. Gjerdas nammi. Gåkta si, vadjulegje si, sida sidi. Jo mutalegje, de bori ådasa Jesus bidra. Jo dervasmatte, båtsid, de famos, ma Jesus le adda han sidjide.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Camilla hadde det veldig bra. Det husker dere sikkert fra forrige gang, da Camilla ble sett på som en heltinne. Hun kom i avisen, men der sto ikke akkurat det hun hadde fortalt avismannen. Men det ble mye mer spennende. Og dessuten fikk Camilla 100 kroner for at hun greide å fange Sebastian. Men Stor-Peder ble bare sjalu på Camilla, og dessuten fikk han ikke se 100-kroningen heller. Vi hørte også at Camilla skrev brev med Sebastian, men da Stor-Peder oppdaget det etter å ha snoket i Sofies lommer, kom han på skolen og skulle til å avsløre hva hun drev med. Og slik sluttet forrige episode. Nå sto Stor-Peder i skolegården og gledet seg. Om et lite øyeblikk skulle han fortelle alle de andre hva Camilla drev med. Hun skrev brev med en tyv. Det var det hun gjorde. Og alle de som gikk omkring og innbilte seg at Camilla var modig og flink og enestående, de skulle få se at de hadde tatt grundig feil.

Camilla skriver brev til en tyv, sa Storpeder igjen. Storpeder var stor både i kroppen og i munnen. Den skingrende stemmen hans hørtes over hele lekeplassen. Det gjør jeg ikke, sa Camilla. Barna i skolegården rykket nærmere. Det var som om de luktet at noe skulle til å hende. Snart hadde det samlet seg en stor flokk omkring Camilla og Storpeder. Joho, det gjør du, sa Storpeder. Han heter Sebastian Kåk. Du lyver, ropte Maren Sørgården som sto innerst i ringen. Hun likte å krangle med Storpeder. Storpeder svarte ikke straks. Nå skulle han si så viktige ting at han måtte legge ordene ferdig på tungen før han slapp dem ut. Du kan ikke bevise at jeg lyver, sa han listig. Du kan ikke bevise at du snakker sant heller, sa Maren Sørgården kjapt. Da smilte Storpeder. Et stort, forferdelig, triumferende smil. Langsomt og utydelig trakk han en konvolutt opp av lommen. Hva er dette for noe da? Spurte han og holdt konvolutten høyt i været. Det er et brev til tyven Sebastian Kåk fra Camilla Pitten. Det ble dødstille i flokken. Ingen sa noe. Ikke Maren Sørgården engang. Nå, sa Storpeder og så på Camilla. Tilstår du at du skriver brev til en tyv? Camilla slo med nakken. Han er ikke noen tyv, sa hun sint. Jeg kan bevise at han er en tyv. Stemmen til Storpeder var svært tydelig og svært kald. Og plutselig sto han med et avisutklipp i neven. Han glattet det forsiktig ut og holdt det foran øynene til Camilla. Det var bildet av en mann på utklippet. En mager, ung mann som stirret rett frem med trassige øyne. Bildet var nokså skittent, og det gikk en lang rift tvers over nesen på mannen. Men Camilla kjente ham likevel. Det var Sebastian Kåk. Vet dere hva dette er? Spurte Storpeder og viftet med avisutklippet. Det er en etterlysning, skal jeg si dere, og det har stått i en ordentlig avis. Hør bare. Politiet etterlyser den 20 år gamle Sebastian Kåk som er siktet for tyveri. Storpeder kikket på Camilla før han leste videre. For tyveri og bedrageri. Sebastian Kåk er 185 cm høy, han har rødt hår, blå øyne og spinkel legensbygning. Mer sto det ikke på avisutklippet, for den nederste delen av avisen hadde moren til Storpeder fyrt opp i ovnen med. Men det var bevis godt nok likevel. Storpeder brettet utklippet sammen og la det i lommen igjen. Der hører dere, sa han stolt. Sebastian Kåk er en tyv. Nei, for han stjeler ikke nå lenger, kom det fra Camilla. Nå, nei, Storpeder smilte hånlig. Det er klart han ikke kan stjele når han sitter i fengsel. Han kommer aldri til å stjele mer, ropte Camilla. Han er blitt... Nei. Hun kunne ikke si det likevel. Hun kunne ikke slenge de fine ordene i fjeset på Storpeder. «Jeg er blitt et Guds barn», hadde Sebastian sagt. «Tenk på det, Camilla. Nå skal jeg aldri stjele mer.» Ansiktet var alvorlig og mildt da han sa det, og det var lys i øynene hans. «Hva er det han har blitt?» spurte Storpeder. «Hva er det han har blitt?» spurte Maren Sørgården og Rasmus fra Sagbakken. «Hva er det han har blitt?» maste hele flokken. Så sa Camilla det. Han har blitt et Guds barn. Tyver kan vel ikke bli Guds barn, vel, sa Storpeder. Jo da, det kan de, mente Maren. Hvis de slutter å stjele, så. Nei, for det står i Bibelen at tyver ikke kommer til himmelen. Det gjør de ikke. Joho, for det har bestefar sagt. Hverken tyver eller røvere skal arve Guds rike, står det. Bestefaren til Storpeder kunne Bibelen nesten utenat. Det visste Camilla. Sofie hadde fortalt at ingen i hele bygda leste så mye i Bibelen som han. Sebastian hadde bare lest litt. Han hadde nok lest at hvem som helst kunne bli Guds barn, men kanskje det ikke gjaldt for tyver. Kanskje sto det et annet sted at tyvene naturligvis ikke var regnet med. Da var ikke Sebastian Guds barn likevel, og han kunne aldri, aldri komme til himmelen. Camilla kjente at tårene sto i øynene på henne. Hun kunne ikke se klart lenger. Kroppene omkring henne fløt liksom over i hverandre, og ansiktene ble til dansende hvite flekker. De andre stirret undrende på Storpeder. Ingen sa imot ham. Hvordan kunne de det? De visste ikke så nøyaktig hva som sto i Bibelen. Til å begynne med lurte Maren på om Storpeder bare bløffet, men det så ikke slik ut heller. Det så ut som han visste det helt sikkert. Han sto rank og stolt midt i flokken. Blikket hans flyttet seg fra den ene til den andre, og så sa han,
Når det står i Bibelen, så er det jo sånn, ikke sant vel? Jo, sa en. Jo, sa en annen. Og snart var visst alle sammen enige med Storpeder. Når det sto i Bibelen at tyvene skulle stenges ute fra himmelen, så var det ingen som kunne komme her og si noe annet. Da orket ikke Camilla mer. Med stivt ansikt stanget hun seg gjennom flokken og ut i friheten. De andre så etter henne. Der gikk Camilla Pytten, tyvens venn, taperen. Ensom og tynn i ryggen gikk hun over den store lekeplassen og bak vedskjulet. Der slapp hun gråten løs.

Øynene til frøken feide over klasserommet. De stanset ved en tom pult, gikk videre til døren, til vinduet og tilbake til den tomme pulten. «Hvor er Camilla?» spurte frøken. Alle hodene løftet seg. «Bak vedskjulet.» Det var Maren Sørkorn som svarte. «Hva gjør hun der da?» Maren heiste på skuldrene. «Vet ikke. Hun blir lei seg for noe.» «Hva var det hun blir lei seg for?» Maren kikket på skrå bortover mot Storpeder før hun svarte. «For noe Storpeder sa.» «Hva sa du til henne, Peder Martinius?» spurte frøken. Frøken sa aldri Storpeder, enda så godt han likte tilnavnet sitt. Hun sa bestandig Peder Martinius. Storpeder akte seg frem og tilbake på pulten. Det var glatt og jevnt fordi mange hadde sittet der før og med akt frem og tilbake. «Jeg sa nesten ingenting, frøken. Jeg sa bare at tyver ikke kommer til himmelen.» «Hvorfor ble hun så lei seg for det, da?» «Hun er venner med en tyv.» Nå var Storpeder snart til å svare. «Hun skriver brev til han også. Han heter Sebastian Kåk. Det er han som har stjålet mat på Sørgården», sa Rasmus. «Han stjal to svære skjenker», sa Storpeder. «Han har sluttet å stjele», sa Maren. «Det står om han i avisen», ropte en gutt som het Anton. «Han sitter i fengsel», ropte en annen. Men frøken ropte høyere. «Stille!» ropte hun. «En om gangen!» Og så klasket hun linjalen i kateteret så det smalt. Da ble det helt stille i klasserommet, og alle så på frøken. «Fortell du, Maren», sa frøken. «Fortell det helt fra begynnelsen.» «Jo», begynte Maren. «Storpeder sa at Camilla skrev brev til en tyv, og Camilla sa at det gjorde hun ikke. Storpeder sa at hun gjorde det, og så sa han at tyven het Sebastian Kåk. Camilla sa at Sebastian ikke var noen tyv lenger, for han var blitt et Guds barn. Og så sa Storpeder at tyver ikke kan bli Guds barn, og...» «Det kan de heller ikke», sa Storpeder. «Ikke sant vel, frøken? Tyver kan ikke bli Guds barn.» «Det skal vi snakke litt om i den første timen på mandag», svarte frøken. «Da har vi kristendomskunnskap. I denne timen skal vi tegne.» Frøken hadde allerede begynt å dele ut arkene. «Ikke før på mandag», pep alle barna. «De vil ha kristendomskunnskap med det samme, for da fikk de vite om tyvene kom til himmelen.» Men frøken sa at hun måtte tenke litt på det først, og så måtte hun se etter hva som sto i Bibelen. «Tegn akkurat hva dere vil», sa hun. «Bare sitt stille og hold fred.» Så gikk hun ut gjennom døren. Da frøken var gått, var det nesten ingen som satt stille og holdt fred. Alle ville bort til vinduet for å se hvor det ble av henne. «Der er hun», var det en som sa. «Se, hun går bak vedskjulet.» «Hun går for å hente Camilla», ropte Storpeder og Rasmus i munnen på hverandre, og alle småfrøs av spenning mens de ventet på at frøken skulle komme trekkende med Camilla. Men Camilla var ikke bak vedskjulet lenger. Hun hadde nok vært der. Det kunne hun se på sporene hennes. De gikk rett fram til midten av vedskjulet. Der vendte de snuten innover mot veggen og ble større og dypere. Frøken var ikke helt sikker, men hun syntes så tydelig at hun så noen bitte små runde hull i snølaget, som om noen hadde stått der og grått. Og nå visste frøken at Camilla hadde grått. Hun hadde stått bak vedskjulet og grått små, runde tårer ned i snøen, og så hadde hun gått sin vei uten å ta med seg ranselen. Sporene hennes gikk pent og jevnt langs kanten av lekeplassen og ut gjennom skoleporten. Da frøken kom inn igjen, satt alle barna stille på pultene og tegnet. De fleste av guttene tegnet hus og hester, og de fleste av jentene tegnet damer. Men Maren Sørgården tegnet en trapp som gikk fra jorden til himmelen, og oppover trappen gikk en tyv med pengesekk på ryggen. Ved enden av trappen sto himmeldøren vidåpen. Maren hadde brukt flere forskjellige farger for å få døråpningen til å ligne gull, og hun hadde fått det veldig fint til. Det sto en engel ved himmelporten og tok imot tyven, og engelen viftet med hånden som om den ville si, «Vær så god, bare gå rett inn!» Nederst på arket hadde Maren skrevet med store bokstaver, «Tyver kommer til himmelen!» «Jeg vet godt at det ikke er sant», mumlet hun, «men jeg skriver det likevel, for Camillas skyld.»

mandag etter første søndag etter trefoldighet. Men det var en fattig mann ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Lukas 16, 20 og 21. Hos Lazarus ser vi troens egenskap. Men heller ikke Lazarus må vi bedømme etter hans ytre, det vil si hans byller, fattigdom og elendighet. Det er også mange andre mennesker som lider jammer og nød. Likevel har de ingen fordel av det, for fattigdom og lidelse gjør ingen behagelig for Gud. Bare dersom en allerede er behagelig for Gud, er ens fattigdom og lidelse kostbar for ham, slik det står i Salme 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. På den måten er det vi må se inn i hjertet også til Lazarus. Der skal vi lete etter den skatten som gjør hans byller så kostbare. Den skatten har sant og visst vært hans tro og kjærlighet, for uten troen kan ingen behage Gud. Derfor må hjertet hans ha vært slik, at han har ventet alt godt fra Gud, og stolt på ham midt i all hans elendighet og fattigdom. Guds nåde og godhet har gjort ham så fornøyd, at han hjertelig gjerne ville ha lidd enda mer nød, dersom det hadde vært hans nådige Guds vilje. Se, det er en levende tro. Ved erkjennelsen av den guddommelige godhet har denne troen gjort hjertet mykt, slik at ingenting har vært for mye for ham å lide eller å gjøre. Det er troen som skaper et slikt hjerte når mennesket smaker Guds nåde. Fra denne troen kommer så den andre dyden, kjærligheten til ens neste. Også Lazarus har vært villig og beredt til å tjene enhver, men fordi han har vært fattig og elendig, hadde han ingenting som han kunne tjene dem med. Derfor blir hans gode vilje godskrevet ham i stedet for gjerningene. Men denne mangelen på fysisk tjeneste erstatter han i rikt monn med en åndelig tjeneste. For etter sin død tjener han hele verden med sine byller, sin hunger og sin elendighet. Hans naturlige hunger metter vår åndelige hunger. Hans naturlige nakenhet kler vår åndelige nakenhet. Hans naturlige sår leger våre åndelige sår. Det skjer på den måten at han lærer og trøster oss med sitt eksempel. Gjennom ham ser vi hvordan Gud har behag i oss dersom vi tror, selv om det går oss ille på jorden. Gjennom ham blir vi også advart om at Guds vrede er over oss, selv om det skulle gå oss godt i et vantro liv. Derfor var det at Gud hadde behag i Lazarus og hans elendighet, men mishag i den rike mann. Si meg, hvilken konge har, med alt sitt gods, greid å gjøre hele verden en slik tjeneste som denne fattige Lazarus har greid, med sine byller, sin sult og sin fattigdom? Å, Guds forunderlige gjerninger og domsavgjørelser! Hvor mesterlig gjør han ikke fornuftens og verdens visdom til skamme? Den turer fram og betrakter heller den rike manns skjønne purpur enn sårene til den fattige Lazarus. Gud lar imidlertid den store tåpen gå forbi denne edle skatten, og feller i stillhet sin dom for seg selv, noe han alltid gjør. Dette fattige mennesket gjør han derimot så dyrebar og verdifull, at ikke engang alle konger var verdige til å tjene ham. For hva tror du? Hvilken konge vil ikke nå gi sin sunnhet, sitt purpur og sin krone, for byllene, fattigdommen og elendigheten til denne Lazarus? Og hvilket menneske ville nå gi ett øre for den rike manns rikdom?
Landstad nummer 456, vers 3.

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37 000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og i Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også i dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok i kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det er Herren som taler til Jobb. Han spør, «Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er ørnen.»

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting, som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden, hadde altså ting han grunnet på, og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier, i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som forunderlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner, er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så er dette det første. Ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette er noe av det vi skal snakke

Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud? Alt dette skal imidlertid få ligge, for det er ikke det som er saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå er ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig er i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vest-Afrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså ca. 11 kilometer over bakken. Det er ganske sterkt. Og det er kjent fra Sentral-Asia at den gåsa som holder til i dette området, flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den er på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise etter tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det er det iallfall ikke tvil om. Er det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det er jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette er tilfellet. Det er en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som er mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? Iallfall de fleste av dem. Ja, svaret er dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne eller på et sted der vind og storm ikke er i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle. Før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i

sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Muligheten er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen, løfte oss i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik er det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik er det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også er sterkere enn den, og at Gud dermed også er i stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under, ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt.
Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han, som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet er det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det er nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Er det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der, på tinn og nut, og så kommer det, derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger byttet. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi er fuglens sylskarpe blikk. Ørnen er den eneste fuglen vi kjenner til, som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det er dette blikket ørnen nyter godt av når den er ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg er til å bli klok av, og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud, for det er det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det er mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg er en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det er helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du er jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet er å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på byttet, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpasningskristendom har aldri hatt noen framtid, verken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som er lik Jesus.
Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det er han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje er dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene. «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mer godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: God mandagskveld i dag, mandag 8. juni 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 36 000 kroner. Det betyr at en av dere kan vinne 39 500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinneren finnes på bingoblokk-forsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 25. 25. Syttifire, syvfire. En, enkel en. Sekstien, seks en. 85, 85. 45, 45. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 54, 5, 4. 8, enkel 8. 69, 69. 81, 81. 34, 34. 41, 41. 70, 70. 56, 56. 17, 1, 7. 71, 7, 1. 72, 7, 2. 51, 5, 1. 31, 3, 1. 44, dobbelt 4. 46, 4, 6.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 31.
0: De som har bingo på 44 eller 46 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 31. Navnet det er?
3: Aldis Krog.
0: Bongnummeret?
3: 3285.
0: 3285. Bingo-tallet var 31. Etter 31 kom 44 og 46. Har du bingo på 44 eller 46, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie. 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 21, 21. Seksti syv. 73, 73. 58, 58. 77, 77. 82, 82. 55, 55. 63, 63. 52, 52. 13, 13. 16, 16. 5, 5. 83, 83. 80, 80. 18, 18. 26, 26. 12, 12. 64, 64. 11, 11.
0: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 26.
0: De som har bingo på 12, 64 eller 11 trenger ikke å ringe inn. 26 kom før de tre tallene. Navnet det er?
4: Mikselin Ballvåg.
0: Bongnummeret?
4: 31.652.
0: Bingo-tallet var 26. Etter 26 kom det tre tall. 12, 64 og 11. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var altså 26, etter 26 kom 12, 64 og 11. Tre rekker 300 kroner I premie. Neste tall ut det
2: 75, 75. Tjuetre, to tre. To, enkel to. Seksti, seks null. 6, enkel 6. 4, enkel 4. 33, dobbelt 3. 43, 43. 62, 62. 3, enkel 3. 68, 68. 89, 89. 47, 47. 59, 59. 88, dobbel 8.
0: Tre rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
4: 68. Eller var det 89?
0: Nei, vi prøver oss frem. Navnet det
4: Mikselin, samme bongen.
0: Og bongnummer det 31652. Ikke legg på enda. 31652. Så skal vi finne ut bingotallet ditt. Du har bingo på 47.
4: 47 var det, ja.
0: Bingotallet var altså 47. Etter 47 kom det to tall, 59 og 88. De som har bingo på 59 eller 88 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 47. Etter 47 kom 59 og 88. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 I kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 38, 38. 47, 47. 2, enkel 2. 68, 68. 67, 67. 83, 83. Fyrtifire, dobbel fire. Fyrtiseks, fire seks. Fyrtifem, fire fem. 74, 74. 57, 57. 76, 76. 36, 36. 55, dobbelt 5. 3, enkel 3. 51, 51. 69, 69. 15, 1, 5. 59, 59. 53, 53. 28, 28. 25, 25. 72, 72. 9, enkel 9.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 28.
0: Bingo på 28. De som har bingo på 25, 72 eller 9 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 28. Navnet det er?
3: Paula Brun. Paula Brun.
0: Bongnummeret?
5: Bongnummeret?
0: 5722. Bingo-tallet var 28, etter 28 kom 25, 72 og 9. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 28, etter 28 kom 25, 72 og 9. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 40, 4, 0. 5, enkel 5. 30, 3, 0. 73, 73. 34, 3, 4. Syttiåtte, syv, åtte. Syttifem, syv, fem. Femti, fem, null. 79, 7, 9. 84, 8, 4. 33, dobbelt 3. 17, 1, 7. 70, 7, 0. 6, enkel 6. 60, 6, 0. 58, 5, 8.
0: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
5: 60.
0: Bingo på 60, dem som har bingo på 58, trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 60. Navnet det er?
5: Unninger Thomasen.
0: Bongnummeret?
5: 9799.
0: 9799. Unninger fikk bingo på 60, etter 60 kom 58. Dem som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 60, eller et tall som blir lest opp før 60, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 60 etter 60 kom 58. Ingen flere ringer, du ringer som vinner premien på 250 kroner. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 11, dobbel 1. 86, 8, 6. 88, dobbel 8. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 21, 2, 1. 90, 9, 0. 31, 3, 1. 39, 3, 9. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 54, 5, 4. 29, 2, 9. Trettito, tre, to. Tjuesyv, to, syv. Nitten, en, ni. Femtiseks, fem, seks. Syttien, syv, en. Tjueseks, to, seks. Sekstiseks, dobbelt seks.
0: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på. Bingo på 71. Bingo på 71. Dem som har bingo på 26 eller 66 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 71. Navnet det er?
6: Navnet det er?
7: Liv Nikolaisen.
6: Liv Nikolaisen.
0: Bognummeret?
7: 8591.
0: 8591. Oliv fikk bingo på 71. Etter 71 kom 26 og 66. Dem som har bingo på 26 eller 66 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71 eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 71, etter 71 kom 26 og 66.
1: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 79, 7, 9. 84, 84. 4, enkel 4. 5, enkel 5. 42, 4, 2. 51, 5, 1. 20, 2, 0. 55, dobbelt 5. 70, 7, 0. 83, 8, 3. 44, dobbelt 4. 58, 5, 8. 7, enkel 7. 3, enkel 3. 8, enkel 8. 26, 26. En, enkel en. Trettitre, dobbelt tre. Femtini, fem ni. Seisen, en seks. Åttifem, åtte fem. Syttiåtte, syv åtte. Åttien, åtte en. Tolv, en to. Trettisyv, tre syv. Syttifire, syv fire. Tjuesyv, to syv.
0: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: Ja, 74.
0: De som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. 27 kom etter 74. Navnet det er?
7: Kåre Nilsen.
0: Bongnummeret Kåre?
7: 31800.
0: 31800. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
8: 74.
0: Navnet det er?
8: Eivind Vevik Ingøy.
0: Bongnummeret?
8: 20 59 9.
0: 20 599. Noen lyttere på lufta. Hva tall er det bingo på?
9: Du har bingo på 59. Jeg fikk hele tiden, det svarer ikke, det svarer ikke.
0: Du har bingo på 59.
9: Ja, det er en stund siden.
0: Ja, det er en stund siden.
9: Ja. Knut Simonsen.
0: «59 er gått for lenge siden, så har du bingo på noen av de siste tallene, så trenger du ikke å ringe inn, for det tallet vil uansett være etter 59. Bongnummer, Knut?»
9: 14-3-43.
0: «Ikke legg på 14-3-43. 14.343, er vi enige?»
9: «Ja.»
0: «Skal bare...» Bla litt på PC sånn og kommer på det siste tallet her. 14.343. 14.343. Da ser jeg bongen din, og så skal vi bare se at det er bingo på 59. Og det betyr at det blir litt stillhet på radio nå mens jeg leter etter de forskjellige tallene. Og det ser ut til at bingotallet er 59. Hva tall er det bingo på?
8: 37.
0: Det er etter 59. Det er gått ganske mange tall etter 59, så har du bingo på noen av de siste tallene som er lest opp, da trenger du ikke å ringe inn, for det tallet vil være etter 59. Bingo altså på 59. Etter 59 kom 16, 85, 78, 81, 12, 37, 74 og 27. Har du bingo på et av de tallene, da trenger du altså ikke å ringe inn. Skulle det være andre som har bingo på 59, eller et tall som blir lest opp før 59, ring oss med en eneste gang, men jeg tviler på at noen har bingo på et tall som blir lest opp før 59. Jeg gjentar bingotallet 59, jeg gjentar ikke tallene som blir lest opp etter 59. Streket satt, Knut Simonsen vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det
2: 36. Tjuefem, 88, dobbel 8. 22, dobbel 2. 68, 6, 8. 90, 9, 0. 15, 1, 5. 18, 1, 8. 65, 65. 89, 89. 39, 39. 28, 28. 21, 21. 52, 52. 49, 49.

0: går på?
1: 49.
0: Det er tallet før 62. Navnet det er?
1: Gunnbjørg Pettersen.
0: Gjenta fornavnet.
1: Gunnbjørg Pettersen.
0: Bognummeret?
1: 13.492.
0: 13.492. Bingo-tallet var 49. Etter 49 kom det to tall, 62 og 29. Har du bingo på 62 eller 29, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 49. Etter 49 kommer 62 og 29. Ingen flere ringer. Vi har en vinner som vinner 250 kroner. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 34. Sekstifire. 66, dobbel 6. 48, 48. 43, 43. 71, 71. 13, 13.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
1: 66. 71.
0: Bingo på 71.
1: 71.
0: Navnet det er?
1: Heidi Rasmussen.
0: Da satser vi på at det går bra denne gangen. He?
1: Prøver det.
0: Bongnummeret?
1: 3278.
0: Bingo-tallet var 71. Etter 71 kom 13. Dem som har bingo på 13 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 71. Etter 71 kom 13. Det gikk bra, Heidi. Du vinner 1000 deilige kroner. Gratulerer.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 55, dobbelt 5. Tretten, en tre. Tjuefire, to fire. Femtini, fem ni. Tretti, tre null. Sytten, en syv.

0: 61 61. To, enkel to. Sekstiseks, dobbel seks. Sytti, syv null. Syttiåtte, syv åtte. Syttiseks, syv seks. Åtte, enkel åtte. Førti, fire null. Atten, en åtte. Sekstiåtte, seks åtte. Tjuetre, to tre. Nitten, en ni. Tjueen, to en. Åttien, åtte en. Tjueni, to ni. Sekstifem, seks fem. Trettito, tre to.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på? Hvilket tall er det bingo på? Vedkommende svarer ikke. Vi tar inn neste innringer. Hvilket tall er det bingo på?
2: 81.
1: Dem som har bingo på 29, 65 eller 32 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 81. Navnet det er...
2: Det er Åshild Hansen.
1: Bongnummeret?
2: 5579.
1: 5579. Åshild fikk bingo på 81. Etter 81 kom 29, 65 og 32. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 81, eller et tall som blir lest opp før 81, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 81, etter 81 kom 29, 65 og 32. To rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
0: 10, 1, 0. 83, 8, 3. 49, 4, 9. 4, enkel 4. 35, 3, 5. 45, 45. Femtisyv, femsyv. Førtito, fire to. Førtien, fire en. 44, dobbelt 4. 67, 67. 7, enkel 7. 6, enkel 6. 84, 84. 28, 28. 37, 37. 77, dobbelt 7. 89, 89. 14, 1, 4. 9, enkel 9. 52, 5, 2. 34, 3, 4. 73, 7, 3.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 34.
1: De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. 73, kom etter 34. Navnet det er?
3: Ingen Erberg.
1: Bongnummeret?
3: 5726.
1: 5726. Bingo-tallet var 34, etter 34 kom 73. De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet var 34, etter 34 kom 73. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie, 300 kroner. Da blir det veldig spennende i noen minutter. Vi skal spille om tre rekker. Ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Lykketallpotten og lykketallet 33 har i kveld en verdi på 36000 kroner. Får du bingo på 33 og er alene, da vinner du 39500 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: 53, 53. 33, dobbelt 3. 88, dobbel 8. 36, 36. 75, 75. 26, 26. 71, 71. 51, 51. 46, 46. 1, enkel 1. 54, 54. 15, 1, 5. 11, dobbel 1. 3, enkel 3. 58, 5, 8. 82, 82. 79, 79.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 82.
1: De som har bingo på 79 trenger ikke å ringe inn. 79 kom etter 82. Navnet det er?
2: Valdis Krog.
1: Bongnummeret?
2: 3264.
1: 3264. Bingo-tallet 82, etter 82 kommer 79. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
4: Bingo på.
5: 82.
1: Navnet det er?
5: Leila Bøni.
1: Bongnummeret?
5: Jeg har på to bonger. 14023 og 19380.
1: 14023, og så sa du?
5: 19380.
1: 19380. Da har jeg skrevet Laila Vøni ned to ganger. Hun har altså to av tre stikk på 3500 kroner. Haldis Krog er den tredje vinneren på denne rekka. Alle fikk bingo på 82, etter 82 kom 79. Har du bingo på 79, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Haldis og Laila. Laila, gratulerer med 3500 kroner i premie. En sum som deles i tre. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta får en verdi på 39000 kroner onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk. Et program jeg anbefaler på det varmeste. Bjørn Magne Solvik takker for seg. og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radionokaps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
7: Du lytter til Steins Country-time her på din favoritt radiostasjon.

Sånn alle sammen, jeg får ønske dere velkommen til Steins kontotime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det som vanlig utenlandsk konti og litt norsk kontiartister å høre på. Jeg skal starte denne gangen med selveste Alan Jackson. Her kommer han med Margaritaville.

Jesus in a Leather Jacket heter neste sang. Den bruker jo vanligvis å spille med norske G. Thomas, men her skal vi gjøre den versjonen med Tom Pacheco.

Så har jeg funnet fram duett her til dere. Den er med Glenn Campbell og Steve Warner. Sangen heter The Hand That Rocks The Cradle.

Storms Never Last heter neste sang. Første gangen jeg hørte denne sangen her, som er blitt innspilt av mange, det var med Dr. Hook. Og det er akkurat dem jeg skal spille nå. Denne flotte sangen, Storms Never Last.

Da er det på tide å gå over til norsk countryartister, og felles for alle de her norske countryartistene denne gangen, det er at de skal synge på norsk. Og det første ut, det er Lars Børske. Her kommer han med Jeg og Bobby McGee.

Det er Lillian Askeland skal få lov å være den siste norske for denne gangen. Det skal hun gjøre med en sang som heter Start på finalen. Her kommer den.

I will rock and roll with you, sang Johnny Cash. Neste ut, det Waylon Jennings. Han kommer her med en sang som heter Don't Waste Your Time.

George Johnson skal få lov å avslutte Steins country-team med denne gangen. Det skal han gjøre med en sang som heter Pass Me By. Derfor ønsker dere en fortsatt fin aften, alle sammen. Ha det bra!

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høiby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høiby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høiby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høiby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

0: De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artistene slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lapp.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
2: Nordkapp nytt. NVE har startet arbeidet med å sikre bebyggelsen i Honningsvåg mot snøskred og steinsprang. Prosjektet i Storfjellet over sentrum skal bedre sikkerheten for innbyggerne og vil pågå i over 3 år. Dette er et av Norges største skredsikringsprosjekt. Målet er å gjøre det tryggere å bo i Honningsvåg sentrum. Når tiltakene er på plass, vil 47 boliger være sikret mot snøskred og steinsprang, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef i NVE. Arbeidet startet i forrige uke med transport av utstyr opp i fjellsiden. Dette skjer i stor grad med helikopter fordi terrenget er bratt, og det er vanskelig å komme til med utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er både tidligere skredhendelser og kartlegging som viser høy skredfare i området. Flere boliger i Honningsvåg sentrum ligger i et område med betydelig risiko for snøskred. Når tiltakene er ferdige, skal bebyggelsen være sikret i tråd med dagens krav til sikkerhet for boliger. Løsningen som er valgt gir best mulig sikkerhet, samtidig som den er teknisk og økonomisk gjennomførbar, sier Hoseth. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på om lag 160 millioner kroner. NVE dekker 90% av kostnadene, mens Nordkapp kommune bidrar med 10%. I perioden vil det være nødvendig å stenge området av hensyn til sikkerheten, særlig når det pågår helikopterflyging. Vi ber alle som ferdes i området om å respektere sperringer og følge anvisninger fra dem som jobber på stedet, sier Hoseth. Vestfinnmarks rådet reagerer kraftig på beslutningen om å avvikle ordninger med vandrende blodbanker i Finnmark. Rådet ber Helse- og omsorgsdepartementet gripe inn. Vi blør ikke saktere i Finnmark. Behovet for rask tilgang til blod er like akutt her som i resten av landet, ofte enda mer kritisk på grunn av avstander og værforhold, sier rådsleder Jan Morten Hansen. Vestfinnmarksrådet representerer kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Med til sammen rundt 43 000 innbyggere har regionen over halvparten av Finnmarks befolkning. Pilotprosjektene med vandrende blodbanker i Alta, Vadsø og Berlevåg har vært vurdert som svært vellykka. Likevel har Helse Nord besluttet å avvikle ordningen innen 1. august 2026. Ordningen innebærer at lokale blodgivere mobiliseres raskt ved behov, noe som gir en kritisk reserve når transport til sykehus ikke er mulig. Dette er veldokumentert tiltak som har styrket beredskapen og konkrete tilfeller redder liv. Å avvikle det uten dialog med kommunene er svært uheldig, sier Hansen. Når du er en av Finnmarks beste dartspillere, betyr det penger inn på bankkontoen. Stian Øverli Hansens første og andre plass i Finnmarkscup i Nordvågen i helga gir en utbetaling på ca. 6600 kroner. De beste utøverne får utbetaling av penger betalt inn som påmeldingsavgift. Finnmarkscup i Nordvågen ble en gigantisk suksess for Nordkapp dartklubb. Utøveren Jan Peder Harila fortalte om Nordkapp-opplevelsen på Facebook. Sitt i Honningsvåg og venter på Hurtigruta. Tenk over hva man har vært med på i helga. Konkluderer med at Nordkapp har gjennomført beste Finnmarkscup-helg jeg har vært med på. tilrettelegging for spillerne med transport til lokale, Bellihotell, mat, gjennomføring av Finnmarkscup 3 og 4, konsert på corner med Dart-familien samlet. Helt fantastisk er tilbakemeldingen fra Jan Peder Harila. I helga stoppet tolletaten en estlender som hadde med seg 73 kilo fisk over grensa. Politiet skrev ut forelegg, og vedkommende vedtok forelegget. Tirsdagskveld blir det sommeravslutning for kulturskoleelever i Nordkapp. Det blir konsert på turen. Øystein Skårseth, fagansvarlig i Nordkapp kulturskole, forteller at det er et variert program. Det varierer en del hvor lenge elevene har jobbet med det de skal fremføre for publikum. Barn og unge i Nordkapp får ofte skryt over hvor flink de er på scenen, tør å vise seg frem. Skårseth mener kulturskolen har en del av æra, i tillegg til kulturen som er inngravert i folkesjela i Nordkapp. Nordkapp kulturskole har dessverre vært preget av sykdom på visuelle kunstfag, så det blir ikke vist frem kunst på tirsdagens arrangement. Skårseth lover å komme sterkere tilbake på dette området neste år. Nordkapp kulturskole er en institusjon med mellom 60 og 70 elever, omtrent 30% av elevene i grunnskolen. Det er et høyt tall sammenlignet med mange andre kulturskoler i Norge, og langt høyere enn den nasjonale målsetningen på 10%. Honningsvåg Blandakor har sunget seg fra pub til pub i Litauen, en tur som har gjort koret mer sammensvisa. I tillegg til pubkonserter ble det sunget i en katedral. Lisbeth Johansen forteller at sangene ble mektige i katedralen. Koret skulle delta på en festival, men festivalen ble flyttet etter at billettene var bestilt. Litauen er hjemlandet til korets dirigent, noe som medførte at kormedlemmene ble invitert til dirigentens familie på grillfest. Lisbeth Johansen forteller at det ble en flott sammenkomst, et godt og varmt gjensyn etter at koret besøkte den familien for nøyaktig 10 år siden. Johansen forteller at det er viktig for Honningsvåg Blandakor å reise på turer. Turer som betyr mye for sanggleden. Turene gjør at kormedlemmene har noe å se frem til. Onsdagskveld skal Honningsvåg Blandakor ha konsert i Nordkapp kino. Det er et sammensvisa kor som skal underholde publikum med kjente og kjære sanger. Sanger kor har øvd på siden januar. Honningsvåg Blandakor består av 19 medlemmer. Nordkapp kommune inviterer til folkemøte om nytt helsehus. Møtet blir avholdt hos Nordkapp kino den 15. juni. Det er satt av 2 timer til møte. På møtet blir det orientering fra kommunedirektøren, prosjektlederen til konsulentfirmaet og arkitekt. Nils Toralf Karlsen har spurt Nordkapp kommune om å leie tomt til 2 konteinere. Konteinerne brukes til å lagre fiskerirelatert utstyr, utstyr til både fartøy og redskaper. Noe av utstyret er lagret utendørs i dag, og skades av vær, vind, men også hærverk og tyveri. Det har Nils Toralf Karlsen skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Presis Veidrift ønsker å leie tomt hos Nordkapp kommune. Vi ønsker å leie en tomt for oppføring av strøsand i telt. Dette for å øke kvaliteten på vinterdriften vi tilbyr i kommunen, har Presis Veidrift skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. I helga ble Roger Finjord, kjent i Nordkapp som foredragsholder og daglig leder i Finnmark fotballkrets, valgt til ny skipresident. Fylkesordfører Hans Jakob Bøno gratulerer Finnjord med vervet. Det mange finnmarsk som kjenner Roger, og enda flere som ikke har kunnet unngå å kjenne til og blitt berørt av hans samfunnsengasjement. Han en kraft i fotballmiljøet og skimiljøet, og har bidratt med mye stolthet i lokalsamfunnene, sier Bøno i en pressemelding. Norges Skiforbunds nye president kommer fra Øksfjord i Loppa og bosatt i Alta. Stig Erling Kristiansen så kampen turn Hammerfest 3, en femtedivisjonskamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Hans oppsummering var «Menn mot gutta». Turn vant 14-1. Pauseresultatet var 5-0. Hammerfest 3 stilte med et veldig ungt lag i Honningsvåg. «Vi var fysisk overlegen», sier Kristiansen om kampen. Han bruker ordet «vi» som tidligere leder i fotballgruppa. Han synes turen spilte god fotball til tider, men kampen ble aldri spennende. Det var for stor forskjell på lagene til det. En underholdende kamp, sier Stig Erling Kristiansen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat på kampen turen Hammerfest 3. En kamp på Honningsvåg stadion fredagskveld. Turen vant 14-1. Ingen av deltakerne var nært det korrekte sluttresultatet. Alle deltakerne tippet turnseier. Det var Nordkapp Nytt. Tippresultat for turnskjærelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Velkommen til Radio Nordkapp og våres magasin i dag, mandag 8. juni 2026. Vi kun en liten uke unna Nordkapp-festivalen, folkens. Programmet for festivalen ligger på radionordkapp.no, både forsida og festivalsida under kategorien festivaler. Det bare å starte nedtellinga. Nordkapp-festivalen åpner førstkommende lørdag. Husk radiobingo i kveld klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Alt av informasjon om radiobingo finner du under tjenester på radionordkapp.no. Og det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer i byene og tettsteder, og ikke minst på radiobingo.no, vel Radio Nordkapps nettbutikk. I dag skal vi høre at skredsikringsarbeidet i Honningsvåg har startet. Honningsvåg Blandakoret har vært i utlandet og har konsert denne uka. Og det kulturskoleavslutning i Honningsvåg på tirsdag. Men først litt musikk. Og ja, jeg benytter sjansen å spille litt Andreas Børvik når Andreas Børvik bortreist. Her sangen «Oss to».

0: I forrige uke startet skredsikringsarbeidet i Honningsvåg. Mange av dem som var i Honningsvåg sentrum hørte lyd av helikopter. Regionsjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth, fortell litt om det dere skal gjøre på Storfjellet.
1: Ja, vi startet jo nå med et større skredsikringsprosjekt som i Storfjellet da, over sentrum i Honningsvåg. Og det her er jo et prosjekt som ligner ganske mye på tilsvarende skredsikring utført i Longyearbyen på Svalbard, der man setter opp ulike konstruksjoner både for å hindre drift inn av snø og for å stabilisere, sikre den snøen som blir liggende i fjellsida, sånn at ikke den kommer ned og utgjør skade da, mot bebyggelse og liv og helse. Litt sikring av steinsprang er det også.
0: Hvorfor har man valgt den løsningen man har valgt?
1: Ja, nå har man jo vurdert ulike alternativ, og når det gjelder sikring mot snøskred, som det er jo snø som er den naturfaren som utgjør størst fare her i sentrum av Honningsvåg, så er det gjerne denne type konstruksjoner som man bygger når bebyggelsen så ligger så utsatt som den er her. I andre tilfeller så kan det jo være at det kan være aktuelt for eksempel å bygge ulike typer bremsekjegler eller vollkonstruksjoner for å fange opp snøen før den treffer det den ikke bør treffe, men det var ikke mulig her i Honningsvåg, hvor bebyggelseveier er så tett opp i fjellsida mot det området der snøen kommer fra.
0: Og løsningen skal hindre snøskred?
1: Løsningen skal hindre snøskreder og også steinsprang for den bebyggelsen som var utsatt for det.
0: Hvor mange hus i området nytt godt av det her?
1: Det er ca. 50 hus som vi nå sikrer, og så i tillegg er det jo kommunale veier og områder hvor folk ferdes. Da. Og da snakker vi om på en måte de husene som ikke tilfredsstiller på en måte dagens krav til utbyggingen.
0: Knut Ivar, jeg pratet med to eldre honningsvåginger i formiddag, og de sa at det har aldri gått skred på det her fjellet. Er det noen sånne fremtidsutsikter som dere vet som vi ikke vet?
1: Altså, her er jo foretatt nå en oppdatert farekartlegging, der vi både tar hensyn til historiske hendelser og også på en måte vurdere hvor stor skred kan bli og hvor langt de her skredene da kan nå. Og det har jo vært flere skredhendelser i Honningsvåg, heldigvis ikke som rammer de husene som sikres nå, men de vurderingene som er foretatt viser jo at her er stor skredfare, og det er jo det som også har utløst prioritering av sikringstiltak her.
0: Blir Storfjellet ødelagt?
1: Altså visuelt så vil det jo bli en endring i forhold til en naturlig fjellside. Så det her er jo konstruksjoner som absolutt blir å vises da, men det gjøres jo de tiltakene som kan gjøres for at det her ikke skal bli for dominerende. Så vi har jo også tilpasset på en måte hvordan konstruksjonene er og vil bli i forhold til den skjerpa trappa som går opp fjellsida.
0: Hva du tror turistene som besøker Honningsvåg sier?
1: Det jo ikke så lett for meg å si det, men vi kan jo kanskje sammenligne det med situasjonen i Longebyen, der ferdigstilte i fjor omfattende sikringstiltak som er omtrent på størrelse med det som bygges her i Honningsvåg. Og det var jo frykt for hvordan det her ville oppleves før det ble bygd. Og nå etter en tid som der oppe, så opplever man jo ikke lenger. Vi får i hvert fall ikke tilbakemelding om mye negative holdninger knyttet opp mot det som er bygda. Så det håper vi nå blir tilfellet også her i Honningsvåg, også for lokalbefolkningen, at det å se opp på fjellsiden med denne type konstruksjoner på en måte anskueliggjør trygghet.
0: Er utlendinger vant til sånne her sikringstiltak?
1: Ja, det spørs jo selvfølgelig hvordan land de kommer ifra mellom Europa opp mot fjellområdene der, så er det jo bygd langt flere sånne her type sikringsanlegg enn det vi har her til lands. Og ikke bare mot bebyggelse og veier, men dels også mot områder med vinterturisme.
0: Hvordan har Nordkapp kommune kommet så godt ut økonomisk?
1: Vi legger til grunn en finansieringsmodell her i Nordkapp som vi gjør for andre store sikringsprosjekter. Nå har det variert litt historisk hvor stor andel på en måte kommunene betaler av denne type prosjekt. Tidligere har det vært over mange år 20%, nå er det 10% delfinansiering fra kommunene. Og det som er lagt til grunn også her i Nordkapp kommune.
0: Og fortell litt om kostnadene på prosjektet.
1: Det er et prosjekt som har en totalkostnad på 160 millioner. Cirka, og så er det en anleggsperiode som vil gå over 3 år, og det vil bli omtrent like kostnader på de 3 årene. Og vi er jo i oppstarten av første år nå. Da.
0: Blir det mye støy i 3 år?
1: Det blir en god del støy knyttet opp mot både helikopterflyging og boring. Det vil det bli.
0: Forventer du sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet i 3 år, eller er det startfasen som er verst?
1: Ja, jeg vil jo i utgangspunktet tro at det vil være startfasen som vil være verst. Og så vil jo selvfølgelig være sånn at vi vil gjøre de tiltak som er mulig å gjennomføre for å redusere ulemper i byggeperioden. Men det er jo omfattende byggearbeid her som vil foregå i de her 3 årene. Og det er jo nært bebyggelse og også da nært sentrum. Så er jo byggeperioden er jo på den tida av året når det er forhold, ikke for vinterlig, og selvfølgelig heller ikke snøskredfare, sånn at det vil jo være intenst i den perioden hvor anleggsarbeidet pågår. De jobber jo 12-timers skift også nå, i utgangspunktet mandag til lørdag.
0: Er dere i NVE overrasket over den relativt beskjedne debatten det har vært i Nordkapp om skredsikringsarbeidet?
1: Nei, vi kjenner jo ikke til og kan kanskje vurdere om det har vært en beskjeden debatt eller ikke. Vi har jo også forholdt oss til Nordkapp kommune, som kjører dialogen også ut mot innbyggerne og lokalbefolkningen. Det vi jo så på det folkemøtet som vi hadde i fjor høst, der vi deltok i lag med kommunen, det var jo at det var en god del diskusjon, og det kom synspunkter både for og imot gjennomføringen av prosjektet. Og det var jo noe som vi kanskje vurderte i etterkant av det møtet, at man gjerne kunne hatt et sånt type møte også på et tidligere tidspunkt. Nå legger vi opp til å kunne ha mer jevnlig info fremover.
0: Skredsikringsprosessen har pågått i mange år. Er det godt å være i gang?
1: Ja, det er jo godt å være i gang og kunne bidra til at sikkerheten bedres i forhold til en naturfare som virkelig er stor, sånn som her i Honningsvåg. Og det vil jo også være sånn at situasjonen bedres etter hvert som fremdriften pågår. Vi starter jo nå bygginga høyest opp i fjellsida og jobber oss nedover.
0: Klimaendringen, er det noe som medfører at mange kommuner i regionen må få sånne her skredsikringer i årene som kommer?
1: Ja, klimaendringen hensyntas jo i de skredfarevurderingene som gjennomføres på kartleggingssida, og vi erfarer jo også på en måte kanskje et andre type naturfare som nå rammer lokalsamfunnet i forhold til det som har vært tidligere på grunn av klimaendringer og kanskje mer hyppigere kortvarige endringer i klimaforholdene. Mindre stabile vintre, for eksempel, enn det vi har hatt tidligere.
0: Honningsvåg Blandakor har akkurat kommet tilbake til Nordkapp kommune etter en tur i Litauen. Liss Berit Johansen, hva har dere gjort i Litauen?
2: Sånn egentlig så skulle vi på en festival den helga, altså forrige helg. Men når vi hadde bestilt billetter, boket hotell, så viste det seg at det var flyttet festivalen til helga etter. Så da ble det at vi sang i en stor katedral. Vi sang på pubba, vi gikk fra pub til pub. Akvilie, som er våres dirigent, hun er jo fra Ukmerge, som er utenfor Vilnius. Og der ble vi invitert hjem til familien, hele gjengen, på grillfest. Det var stort. Det var et godt og varmt gjensyn, for vi har vært der for nøyaktig 10 år siden. Så det her var nesten som å komme hjem.
0: Var dirigenten fornøyd med at dere besøkte hjemlandet?
2: Ja, det er klart, for at hun ser jo ikke sin mamma så veldig ofte. Så det her var jo veldig bra, og mammaen koset seg voldsomt i lamme oss.
0: Når dere sjang, forsto publikum hva dere sjang?
2: Nei, vi kom jo til en gudstjeneste. Og den er jo veldig omfattende, både når du skal be, og du skal stå, og du skal be en hel time. Så da gudstjenesten var over, så kom vi frem, og da folk begynte å gå, helt til vi begynte å synge, så kom den tilbake igjen. Og da var det jo voldsom applaus. De trengte ikke å skjønne noe, for at det var så flott.
0: Artig!
2: Ja, når du sanger i en stor katedral, så blir du redd deg selv når du hører stemmen. For den blir så høy. Så sangen vår ble så voldsom, og det ble så fin.
0: Du spør, hva det gjør med koret å få fartet på denne måten?
2: Det gjør at vi blir et mer intimt kor. Vi får et bedre samhold. Vi blir bedre kjent med hverandre. Sånn at når vi da kommer hjem, kjenner vi hverandre enda bedre. Og vi har jo fått nye medlemmer som aldri har vært på et tur i lag med oss. Og de synes jo det her var stas.
0: Dyrt.
2: Det snakker vi ikke om.
0: Men det er penger som over tid blir samlet inn.
2: Ja. Vi er nødt til å ta sånne turer for å kunne opprettholde en viss sangglede i koret. For uten tur så blir det bare at vi har konserter to ganger i året, og that's it. Så vi må ha noe å se frem til.
0: Og hvorfor Litauen, bortsett fra at dirigenten er derifra?
2: Nei, det var jo først og fremst som vi skulle på den festivalen, som ikke ble noe av. Så det ble helst bare pub til pub da.
0: Konsert i Nordkapp Kino onsdagskveld for publikum i Honningsvåg høre noe av det dere sang i Litauen.
2: Ja da. Det får de. For å høre alle de sangene som vi sang i Litauen, og mer til.
0: Fortell om konserten onsdagskveld.
2: Det blir en flott en nydelig konsert hvor vi skal ha med oss tre unge musikere pluss Olga det selvfølgelig og det er jo noe nytt for oss å ta med oss unge folk til å spille det for å innlemme kulturlivet med de unge også
0: Hvem bør komme på konserten?
2: Ja, alt som kan krype og gå kan komme
0: Hvordan blir det å ha konsert i kinoen?
2: Det er veldig fint å ha det. Vi har jo hatt det før, flere ganger før, og det er jo en liten sal, så det blir jo veldig intimt. Vi blir veldig nært folk, og det tror jeg vi har godt av.
0: Det dere gjorde i Litauen, og det dere skal gjøre i Honningsvåg på onsdag, er det noe dere har øvd på i hele år?
2: Ja, da vi begynte i januar, selv om det her er sanger som vi hadde gjennom år, så må det jo øves på nytt igjen. Så vi har liksom plukket frem ting som har vært gode sanger.
0: Hvordan er stået nå i Honningsvåg blandet kor før konserten på onsdag og etter turen til Litauen?
2: Stået er bare på topp. Vi er jo 19 medlemmer, hvorav 6 menn, og de høres veldig godt. Derfor vi har et godt blandet kor. Så stået er på topp, men vi ønsker jo selvfølgelig flere menn velkommen, flere kvinner velkommen, unge og gamle.
0: Da skal du avslutningsvis få si hva til konserten er på onsdag.
2: Konserten er på kinoen klokken 6. Vi har forhåndsbillett på rocken. Dere kan gjerne komme klokka 5, der er kaffe og kiosken er åpen, så hjertelig velkommen alle sammen.
0: Tirsdag det sommeravslutning for Nordkapp Kulturskole. Fagansvarlig Øystein Skårseth, dette vårens vakreste eventyr for alle som liker musikk?
3: Ja, på mange måter så jo det. Det jo en veldig fin anledning i lokalmiljøet når kulturskolen har sin årlige sommeravslutning med ja, 50 elever i aksjon på scenen og masse forskjellig musikk og ja, innslag som vi skal vise frem, som vi har jobbet med den siste tiden. Mm, ja, så det jeg langt på vei enig i.
0: Er det et viktig arrangement for elevene?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. At det er viktig å ha en opptreden. Det viktig for kulturskolen å sette punktum. Og det viktig for vårt lokalmiljø å se at kulturskolen er i vigør og jobber med ungene og utvikler deres musikalitet og evne til å fremføre musikk og sånn. Det synes jeg er viktig.
0: Mm. Hvor lenge har elevene jobbet med det som blir fremført på tirsdag?
3: Ja, det varierer jo selvfølgelig.

0: oppgave som krever disiplin og konsentrasjon som det kan være utfordrende for noen og enhver i vårt liv i dag hvor vi peppres av informasjon og inntrykk og stimuli fra alle kanter hele tiden. Liksom. Mm-hmm. Så på alle måter synes jeg det er viktig dette her.
1: Er det innslag på arrangementet som den fagansvarlige i kulturskolen setter ekstra stor pris på?
0: Ja, jeg setter egentlig pris på alle innslagene som skal vises fram. Vi går ikke til et sånt arrangement og sier at her er verdens beste musikere og artister. Det er ikke det som er målet. Målet er å utvikle sidene til hver enkelt elev innenfor de områdene som vi holder på med. Og hver enkelt bringer med seg sin kapasitet og sin evne til å gjøre det de skal. Og det, når de gjør den jobben de gjør, så er det veldig prisverdig, uansett hvilket nivå det er, eller hvor flink man er. Det varierer jo selvfølgelig, både med hvor lenge man har spilt, og hvor gammel man er, og hvordan man griper det hele an i det hele tatt.
1: Er det stor variasjon?
0: I programmet? Det er det. Det er alt fra tøff rock and roll til rolig, melodiøs musikk og ulike sjangre. Det er sang, og det er instrumentale innslag, og det er masse forskjellig som skal skje.
1: Barn og unge i Nordkapp får jo ofte skryt for å være flink på scenen, tørre å stå frem. Er dette en av grunnene?
0: Ja, det tror jeg vil si at kulturskolen har spilt en rolle i det opp igjennom. Det er selvfølgelig mange ting som spiller inn. Det er jo fra gammelt av en kultur i Nordkapp kommune med opptredener og show, revy og det ene og det andre som er veldig inngravert i folkesjelen. Men at noen holder på med opplæring og innenfor musikk og det å stå på scenen, det bidrar jo, tror jeg, positivt til rekruttering, og at ungene også ser voksne som opptrer og er med på forskjellige konserter og alt sånt. Det gjør jo at man blir inspirert til å selv bidra og være på scenen. Jeg er helt enig, vi får ofte tilbakemeldinger om at det virker som et veldig bra miljø for barn og unge å vokse opp i sånn kulturelt sett. Mm.
1: Så. Blir det også vist frem kunst?
0: Vet du hva? Det er den store smerten vi har dette året her, for vi har vært dessverre preget av sykdom på visuelle kunstfag. Så vi har ikke klart å lage en utstilling til denne avslutningen her, og det er vi veldig lei oss for, men vi skal gjøre det vi kan for å komme sterkere tilbake på det området neste år.
1: Ja. Øystein Skorseth, du er Arsenal-supporter. Er det noen elever som kommer til å hedre Arsenal i løpet av forestillingen?
0: Det håper jeg inderlig. Og hvis ikke noen elever gjør det, så får jeg gjøre det selv.
1: Avslutningsvis, fortell litt om Nordkapp kulturskole.
0: Hva mer skal jeg fortelle nå? Jeg har jo, Nordkapp kulturskole er jo en institusjon som vi har 60-70 elever nå totalt. Det vil si at vi har vel om lag 30% av elevmassen i grunnskolen, noe som er veldig, veldig bra. Nasjonalt sett så har man et mål om å ha 10% av elevmassen i kulturskolen.

Og det er mange som ikke er i nærheten av å klare det. Så det synes jeg er veldig bra. Vi driver jo mye på med musikk. Har prøvd den siste tiden å satse mer på samspill og sånn. Og så har vi også, som vi jo nettopp var inne på, visuelle kunstfag, som da dessverre har vært sykdomsutsatt dette året her. Men vi har det som tilbud, og ønsker å utvikle det også bedre. Ja, historisk sett så har jo Nordkapp Kulturskole gjort masse forskjellige ting opp igjennom, både med store forestillinger og teater og sånn. Det har ikke vært så mye av det de siste årene, men det handler også om at vi er færre som drifter kulturskolen, og ja, vi har den kapasiteten vi har nå i disse dager.

Ja, kjære lyttere, da er Thomas Eiralsen på plass igjen med programmet For Svingende for deg. Og For Svingende, det er mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor jeg hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har for tida, men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de er med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det, mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trone Eriks fra deres tredje album, Vår lille paviljong, fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trond Erik Grundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trond Eriks Sommerens venner er vi.

Sommerens venner er vi med Trond Eriks fikk innlede for Svingende i dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi er født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og igjen, altså, i forbindelse med koronaen så kom Kai Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut i 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset i tunnelen». Lys i tunnelen, det kom til slutt. Her er Kai Robert med låten han hadde med på plate i 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det. Så fikk vi litt håp fra Kai Robert. Nå ser vi lyset i tunnelen.

Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lys i tunnelen. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021. Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finnes en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som er skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her er Drifters, det finnes en.

Det finnes en, fikk du der ifra Drifters og deres. Da var en vokalist, Marie Arthurén. Vi tar med låt til dette her. Det er en coverlåt. En svensk versjon av den gamle låta Son of a Preacher Man, som Dusty Springfield gjorde i 1969 og fikk forholdsvis grei suksess med. Vi skal høre den på svensk med Drifters, og da heter den Lærling på våran gård. Og der er det, skal vi se, hvem er det som har oversatt den til svensk? Det er Sven Olof Bagge som har skrevet den svenske teksten. Så da kommer Drifters og Marie Arthurén nok en gang.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Son of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgihjørnet. Nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom fra dette bandet her i 1999. Og bandet jeg snakker om, de heter Torgny Melins, kommer fra Säffle, Värmland, ble startet i 1983, og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp gjennom året. Jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i stad, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilte inn opprinnelig i 1996, så vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den er skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

Og for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melin var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords-CD-en. Vi hører en sang som heter «Alla tiders bästa gåva». Den er skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson, og framføres av Torgny Melins.

Det var Bertidos, eller Bertidos band, som det også ble kalt. Her danses Shottis, her i Forsvingen band. Nå skal vi ta litt av pause. Når jeg er tilbake, så blir det en albumnyhet. Det er det ikke så ofte jeg har i mine programmer for tiden, for det er sjelden det kommer ut noen fulle album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: slutt nå, Jobber!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er jeg på plass med ukas albumnyhet her i Forsvingende. Den kommer i albumet, kommer fra svenske Date i dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet i 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok i TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som er ute nå, den er heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren i Date, da, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson, er vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste av låtene på denne platen. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille i dag er skrevet av Rasmus Eriksson i bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmer. Det har ikke noe med rådhusdrømmer å gjøre, det er rett og slett rekkehus. Radhus i Sverige, det er det samme som rekkehus i Norge. Her er Date med Radhusdrømmer.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne jeg ikke tenkt meg å bodde i rekkehus. Jeg bor ikke nok en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og er produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre melodi til nå, som er lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt dette her. Her kommer sangen som heter En stjerna lyser klar.

0: meg.
1: Det var den siste låten du fikk med deg fra Date i denne sendinga. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av de eldste, men heller ikke av de nyeste. Vi skal tilbake til 1997, og plata En liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det er en låt som går mest i dansebandstil, men så har du litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det er sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate i 1991 som het Verdens beste servitris. Og fra den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo-låt som er skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Karl Løsnitt, som heter Da nær vi rør vid varann. Med den sangen så takker Thomas Nerassen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper høres igjen da, alle sammen. Du får ha det fint så lenge. Ta vare på deg selv. Ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester. Da nær vi rør vid varann. Takk for meg og på gjenhør.

er 00.47. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.